0: keikka livenä lokakuussa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
5: Paras sekoitus.

0: livenä lokakuussa.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Paras sekoitus.

0: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 3. Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Valkeakosken liittymä, Pirkanhovi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Valkeakosken liittymä, Pirkanhovi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niin kuin tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niin kuin vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän,

0: niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten että alkanut, se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 7. Pyhtää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pyhtään liittymä, Siltakylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 välillä Pyhtään liittymä, Siltakylän liittymä. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Paras sekoitus.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 7. Pyhtää. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pyhtään liittymä, Siltakylän liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 7 välillä Pyhtään liittymä, Siltakylän liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo.
3: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Paras sekoitus.

0: mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Paras sekoitus.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää
1: eli,
3: vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: poika. Ristoräppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Psst! Hei! Mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Paras sekoitus.

0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.

0: tuossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Yksi.

0: 2, 3, 4, 5.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
11: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: On paras paikka päällä maa.
1: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin!
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohja. Risto räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä.

0: adios ja goodbye.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksiä ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Bryan Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkausareenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Luvassa on ilta täynnä vuosikymmenten suurimpia hittejä livenä. Liput Bryan Adamsin Veikkausareenan konserttiin ovat myynnissä nyt. LiveNation.fi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sillä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:llä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Linlong, Linlong, se suomalaisten suosi.

0: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
7: Oikein hyvää huomenta. Se on 10.10. lokakuu on siis 10. päivä, liputuspäivä, Aleksis Kiven päivä ja kello on 8, jos ihan tarkkaa ollaan tämän asian kanssa. Sääennuste lupaa tänään keskivaiheelle maata runsasta sadetta ja puuskaista tuulta. Suuressa maata on kuitenkin poutaantuvaa. Lämpötila alle 10 asteen, etelässä 5-8 astetta, keskiosassa maata 5 asteen alapuolelle ja pohjoissa ollaan sitten nollassa. Ihan Lapissa voi olla pikkusen jo pakkasenkin puolella. Tästä tämä päivä lähtee kuitenkin hyvin liikkeelle. Aloitetaan Himin Wings of Butterfly ja Dash and Austin kappaleilla ja muistetaan se, että 0806000 on toi meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, terveisiä ajatuksia elämästä ja ennen kaikkea niitä biisitoiveita. Niitä täytetään tässä aamu ensimmäisen tunnin aikana. Oikein hyvää huomenta kaikille.
6: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Se oli Dasha ja Austin, joka soi siinä. Anteeksi. 0108-06000 studion WhatsApp-numero ja samaiseen numeroon toki voi myös soittaa, mutta ei tietenkään sen WhatsAppin kautta. Mutta viestiä saa laittaa ja kaikenlaista. Viestiä tuossa on tullutkin. Hei, Jarkko pisti viestiä toivoo aikakoneen keltaista. Ja sitten kun mä mietin, että sehän sinähän puhutaan toukokuusta, että miten se nyt osuu kohdilleen, mutta sitten kun katsoin ja muistelin, että sehän tosiaan, että keltainen toukokuun, mikset sä jo tuu? On turhaa odottanut tuulta lempeä. Eli monella on sellainen tilanne, että kesä on nyt tosiaan ohi. Se asia on tunnustettu ja todistettu, mutta nyt kaipaisi jo sitten uutta auringonpistosta. Sitä odotellessa. Pistetään tuo aikakoneen keltainen soimaan ihan hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin Nelly ja Kelly Rowlandin Dilemma. Mulle edelleen saa ja voi laittaa näitä viestiä tulemaan tähän kyseiseen numeroon. Ja toki ne voi olla myös ajatuksia ja fiilistelyjä tästä viikonlopusta. Kympi aikaa aamulla sitten kerätään tai lähdetään katsomaan sitä, että mitä viikonloppuna voi tehdä. Ja myöhemmin 11 kiinnostaa ja kiinnostelee se, että minkälaisia TV-sarjoja katsotaan. Mutta nyt on se biisitoiveiden aika, terveisten aika, ajatusten aika. Kaikissa tilanteissa voi laittaa viestiä ja toki kiinnostaa myös toi meidän liikenteen eteneminen. Jos siellä tiepäällä jotain sattuu, niin siitäkin voi vinkata autoilijoita sitten kulkemaan oikeamman reitin kautta. Kaikki käy. Nyt Dilemma, keltainen siihen perään. Kuuntelet Radio Novaa. Hyvää huomenta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Aikakoneen keltainen siinä soi. Hei, Sakari laittoi viestiä hetki sitten 0-1806000 numeroa ja toivoo Ellie Goldingin Burn-kappaletta. Pistetään se soimaan, mutta ihan hetken kuluttua.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
2: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
3: Yeah.
2: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia.

0: ja puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Paras sekoitus.

Tiestoja Oaks, I Follow Rivers. Se soi siinä kauniisti. Tietoa tien päältä Fintrafficin sivustolta löytyy tällainen viesti. Tie numero 12858, tämä on välillä Luvia-Leppäkorpi. Ja tarkempi paikka siellä on Niementiehaara-Eurajoki, Kunnanraja-Eurajoki-Pori. Onnettomuus on tapahtunut, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja lisähuomiona raskaat ajoneuvot ei pääse kohteen ohi. Eli tie numero 12858 Luvia-Leppäkorpi välillä. Ja siellä tarkempi paikka oli tämä Niementiehaara Eurajoki ja sitten Kunnanraja Eurajoki Pori. Tällainen on. Ajokaistelu suljettu ja raskaat ajoneuvot eivät pääse kohteen läpi. Ottakaa huomioon, mikäli mitenkään pystytte tähän vaikuttamaan. Sitten tässä on nyt moni allekirjoittajana tälle terveiselle, mutta on tainnut Leenan puhelimista tulla tämä viesti. Huomenta Janne, synttärionnittelut Hennalle. Hennalle, synttärit on siis huomenna ja onnea toivottaa äiti Jouni Sodankylästä, Jukka ja Riina Kuopiosta, neljät koirulit Metka, Niilo, Nelson ja Ulpo. Ja toivekappaleena ensin tuli jotain, mutta sitten tuli korjaus, että onnittelukappaleeksi, jos tätä kyseistä, mitä toivottiin, ei olisi, niin voisiko kuitenkin laittaa soimaan Jenni Vartiaisen Päästä varpaisiin kappaleen. Ja sitten kun mä lähdin katsomaan, niin mä luulen, että tässä on nyt käynyt niin, että on mennyt artistit sekaisin. Beemillä on kappale Päästä varpaisiin ja mä luotan, toivon, että menisi oikein sillä tavalla, että mennään tuon kappaleen mukaan. Eli pistetään nyt Päästä varpaisiin soimaan.

0: No sehän oli kaunis kappale. Päästä varpaisiin BM. Ja tämän myötä nyt sitten toivottavasti synttärionnittelut huomiselle Hennalle meni pereille. Pidetään peukkua, että toi meni oikein hyvin. Hei, hauska viesti tai hauska, kun siinä mielessä, että kun vahinko ei varsinaisesti tapahtunut. Käykö teillä koskaan niin jotain, että olette ihan varma siitä, että nyt huomenna tapahtuu jotain tärkeää ja sitten pistätte nyt esimerkiksi kellon soimaan ja lähette sinne ja huomaatte, että koko tapahtuma on vaikka vasta ensi viikonloppuna tai ensi kuussa tai syystä tai toisesta se ei kuitenkaan ole se hetki ja sitten tuntuu aika turhauttavalle, koska on saattanut stressata jo koko edellisen illan sitä, mutta kun ei ole vaan varmistanut. Kyllä mä tunnistan, että mulla ainakin tämän tyyppistä on ollut. Tuli yksi viesti, jossa kuljettaja on varautunut näin lauantai-aamuna 5.30 herätys, että oppilaat pääsis kouluun, mutta eikä niitä kyytejä ole peruttu, mutta menee sinne töihin ja sitten kukaan siellä ei kuitenkaan ole, eli niin sanottu turha keikka. Jos mä nyt ymmärsin tätä viestin kryptologiaa sillä tavalla oikein, että joka tapauksessa väärään aikaan, väärään paikkaan, kun olisi ihan hyvin voinut jatkaa nukkumista. Se voi tuntua raskalta, mutta sitten ajattelee sitä, että jos siihen nyt sitten on herännyt, niin sitten voi tehdä jotain muuta ja helpottaa jostain toisesta kulmasta. Mutta kyllä se saattaa kirpasta, mutta ei nyt ehkä kuitenkaan kannata olla liian ankara itselleen. Välillä näitä tulee. Se tarkistaminen ei ole kyllä yhtään huono. Olen sitä huomannut itse ja olen huomannut jälkikasvun kanssa, että kato edellisenä iltana, onko sulla koulua tuohon aikaan vai ei. Että ei kaikki muut varaudu siihen ja sitten huomataankin, että tämä onkin vasta ensi viikolla. Ei se nyt niin vaarallista ole, mutta tietysti kun sitä lepokin ihminen kaipaa, niin toivottavasti sen saa silloin, kun siihen on mahdollisuus. Kuunnellaan siinä Spyron Great Expectation seuraavaksi.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Siena Spyro. Great Expectation.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Jouni kertoo, että kansainvälisenä mielenterveyspäivänä tulee terveiset Porista ja Porin Metsä Parkrunin lähtöalueella on kutsuttu edustaja Mieli ry:stä kertomaan yhdistyksen toiminnasta ja lähettämään Parkrunin osallistujia kello 9.30 5 kilometrin lenkille Katinkurun polulle. Samaan aikaan Parkrun, joka on tällainen laajempi tapahtumaketju, se starttaa 9 muuallakin paikkakunnalla Suomessa. Helsinki, Oulu, Turku, Tampere, Lahti, Vääksy, Jyväskylä, Espoo ja Kuopio. Tampereen Parkrun juhlii itse asiassa tänään 9-vuotissynttäreitä. Onnea siitä. Tämä on siis kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Se löytyy osoitteesta parkrun.fi. Jouni laittaa terveisiä. Ja usein on tästä vinkannut, ja kun tämä tapahtuu jo 9.30, niin siksi kerrotaan tämä tässä kohtaa, eikä siinä kympin tapahtumien kohdalla. Mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroa kertoa tapahtumia, jota tälle viikonlopulla on ja tulee. Tarkemmin käydään läpi sitten tuossa kello 10 alkavalla tunnilla. Nyt me mennään eteenpäin. Abre on teipillä tai rakkaudella, sitä toivo Jaana. Se soi hetken kuluttua. Myös Kygoon Khalidin Griffinin Save My Love-kappale on tulossa.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppaan.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Kaigo Khalidi Griffin, Save My Love, oli kappale, joka soi siinä. Kello on kohta 10:50. Siellä on STT:n uutiset tulollansa. Mira laittoi tuossa viestiä ja sanoi, että moikka Janne. Minun vanhemmilla on tänään 50-vuotis hääpäivä. Onko mahdollista onnitella heitä lauantai-aamussa? 50 vuotta on, se on aika hyvä. Hyvä määrä ja matka. Onnitteluun valtavasti Miran vanhemmille tässä kohtaa. Mulla ei ole teidän nimiä tiedossa. Ja menköön sitten onnittelut kaikille muillekin, jotka ovat merkittävän virstanpylvään saavuttaneet parisuhteessaan tai yhdessä olossaan. Se on kyllä ihan mahtavaa. Onneksi olkoon. Varsinaista toivekappaletta ei tullut, mutta kun tuossa oli aikaisemmin mulla listoilla, että olisi voinut mennä soittoon toi Bostonin One in a Million, niin pistetään se, koska mun mielestä se, joka on ollut noin pitkään yhdessä, niin voi hyvin sanoa toiselle, että you are one in a million. Oikein paljon onnea ja hyvää huomenta kaikille. You are-

Selvisi tuossa onnittelun kohteetkin. Kirsi-Maria ja Seppo ja Mänttä, 50 vuotta yhdessä. One in a Million kappale meni nyt sitten heille soittoon. Oikein hyvää huomenta ja onnea vielä teille.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
2: pasi. Risto räppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
2: Kalevi Hip Hop.
4: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päälle.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
1: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat 7 veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uuden lehdistösihteerin Valkoiseen taloon. Tehtävään tulee Katie Zakaria, joka on Trumpin mukaan presidentin ja MAGA-liikkeen omistautunut kannattaja. Zakaria on asianajaja ja Trumpin mediayhtiön viestintäneuvonantaja. Hän työskenteli aiemmin lyhyen aikaa tiedottajana Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriössä. Caroline Leavitt jätti lehdistösihteerin tehtävän perhesyistä elokuussa. 28-vuotiaasta Leavittista tuli yksi Trumpin hallinnon näkyvimmistä hahmoista.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sääennuste lupaa mitä lupaa, kun saadaan oikea sivu auki, niin voidaan tarkemmin kertoa tämä. Tossa sen olin kirjoittanut, joo. Pohjoistuottaja ja sateita jonkun verran, etenkin maan keskivaiheella voi tulla sadetta tänään vähän enemmänkin. Tuuli on kohtalaista, se voi olla paikotellen puuskittaista, mutta heikkenee sitten iltaa kohti. Lämpötila, se on oikeastaan tärkein huomio. Etelässäkin jäädään alle 10 asteen, 5-8 astetta keskiosassa maata 2-5 asteen välillä. Pohjois-Lapissa voi olla jopa pikkusen pakkasta. Sadetta on myös jonkun verran tuolla Kainuun suunnalla. Aamupuolella voi tulla jopa lunta tai räntää. Tämän tyyppisessä säässä ja sateessa mennään eteenpäin.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
4: Oikein hyvää huomenta. 4 minuuttia yli aamu 9 on kello. Tänään 10. päivänä lokakuuta, Aleksis Kiven päivänä, suomalaisen kirjallisuuden päivänä. Sitä vietetään tässä. Britney Spearsilla aloitetaan You Drive Me Crazy, Elastista siihen perää epäröimättä hetkeäkään. Ja sitten tämän tunnin puolessa välissä, mitä se nyt sanoisi, Sonicin Sky-kappale. Ei itse asiassa joo. Kun tulee toi Mark Anthonyn ja Pitbullin Rain Over Me siihen kohtaan. Sen jälkeen käynnistetään lauantain numerosarja, eli tietokilpailu, jossa on 3 kysymystä. Vastaukset on kaikkiin kysymyksiin numeromuodossa, ja kun ne vastaukset pistää peräkkäin, niin siitä tulee se lauantain numerosarja. Palkinnoksi lähtee paketti kahvia. Ja sen voi sen kahvipaketin voittaa soittamalla studion numeroon 0108 06000 heti, kun on sen 3. kysymyksen kuullut. Siinä kohtaa pitää olla sitten reipas ja nopea. Mutta sitä kohti tässä mennään. Kiva, että oot kuulolla. Hyvää huomenta.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: elastinen, epäröimättä hetkeäkään. Kohta varttia yli 9 on kello. Katselen juuri parhaillaan Fintrafficin sivustoa. Siellä ei ole mitään uutta ilmoitusta oikeastaan sen tarkempaan. Luvia Leppäkorpi välisellä osuudella tie 12858. Siellä edelleen onnettomuuspaikan raivaustyöt käynnissä. Ongelma oli siellä se, että raskaat ajoneuvot ei pääse ohi ja tarkka paikka tässä on Niemen tiehaara Eurajoki ja kunnanraja Eurajoki Pori. Tilanne on siis edelleen päällä. Tämä kannattaa kiertää jotain muuta kautta, mikäli mahdollista. Jos tien päällä sattuu, tapahtuu, niin hyvä keino on laittaa viestiä 01806000 numeroon, niin tällä tavalla voidaan auttaa autoilijaa ja tiellä liikkujaa tekemään ehkä uusi reittisuunnitelma, jos jossain on pahempi suma. Hyvä. Mennään turvallisesti eteenpäin kohti lauantain numerosarjasta. Tulee sieltä ihan kohta tässä Anastasia Paid My Dues seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Anastasia paid my dues, kello 16.17 minuuttia itse asiassa tarkkaan ottaen kohta. Kello 17 minuuttia yli 9 siis. Kohta käynnistyy lauantain numerosarja tietokilpailussa on 3 kysymystä. Vastaukset numeroina ja voittajalle lähtee paketti kahvia. Sitä ennen vielä kaupallista tiedotetta ja Pitbullin Mark Anthonyn Rain Over Me. Oppa valmis soittamaan kohta studion numero 0806000.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Pehmeä vai kova paketti?
6: Kesäkuiskaaja?
5: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
6: Tai sit keksijät on itse.
5: Niin, mut se on totta.
7: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa.

0: Eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: No Hanna.
8: Moi.
7: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
8: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
7: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Nyt
11: uusi maku, Karpalo.
13: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
14: No mitä se muka auttaa?
13: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
14: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
15: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarja on siis tietokilpailu. Kolme kysymystä, vastaukset numeroina. Ja heti kun sä oot kuullut sen kolmannen kysymyksen, saat soittaa studion numero, joka on 0108 06000. Se, joka ensimmäisenä antaa tämän numerosarjan, niin voittaa paketin Novan mainiota Porvoon Pahtimon kahvia. Eli nopeus on valttia, kannattaa olla tietysti myös oikeassa. Ei muuta kuin onnea peliin, pistetään kisa käyntiin. Lauantain numerosarja, lokakuun 10. päivä, Aleksis Kiven päivä muuten. Ensimmäinen kysymys, otetaan kuulkaa tämä Aleksis Kivi käsittelyyn. 7 veljestä, ihan tämmöinen merkittävä teos. Niitä on siis 7 veljestä tässä 7 veljestä kirjassa, josta on myös näytelmää ja elokuvaa ja TV-sarjaakin tehty. Otetaan 7 veljestä ja laitetaan heidät ikäjärjestykseen. Kuinka mones heistä on Simeoni? Nyt pitää vaan muistaa, että mitä kaikkia veljeksiä siellä on. Mutta kuinka mones ikäjärjestyksessä heistä on Simeoni? Se on kysymys numero 1. Kakkoskysymys. Vuonna 1846 tällä päivämäärällä löydettiin... Jaa, mitä sieltä löydettiinkään? Ihan jos tarkkaa otetaan, niin se Neptunuksen suurin kuu, Triton nimeltään. Neptunuksen kuut ja suurin niistä on Triton, se löydettiin vuonna 1846. Kuinka monta kuuta yleisen käsityksen mukaan Neptunuksella on? Siinä on kysymys numero 2. Kuinka monta kuuta Neptunuksella on? Ja viimeinen kysymys, kolmas kysymys on yhteenlaskutehtävä. Lasketaan kahden edellisen kysymyksen vastaukset yhteen, mitä saadaan summaksi. Siinä on kaikki kysymykset. Nyt voi soittaa studion numeroon 0806000. Kuinka monen 7 veljeksestä on, kun laitetaan heidät ikäjärjestykseen, niin Simeoni. Kuinka monta kuuta Neptunuksella tiedetään olevan. Ja sitten kun nämä lasketaan yhteen, niin saadaan kolmannen kysymyksen vastaus. Ja vinkiksi voin tuohon viimeiseen antaa, että tänään on Taiwanin kansallispäivä. Se voi auttaa. Saa soittaa.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarjaa lähdetään nyt sitten ratkomaan, löytyykö oikeaa vastausta. Kysyttiin Simeonin järjestysnumeroa veljessarjassa. Neptunuksen kuut, kuinka monta niitä kaiken kaikkiaan on? Ja kolmas kysymys olikin laskutehtävä, kun lasketaan yhteenä kaksi ensimmäistä vastausta, mitä saadaan summaksi. Ja vinkki oli tuo Taiwanin kansallispäivä. Saisiko siitä jotain apua? Lähdetään selvittää, löytyykö oikeaa numerosarjaa. Studion numero on 0806000. Radionova Janne, kuka siellä?
2: Täällä on Filip.
1: Filip, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Lauantain numerosarjaa mä etsin, kysymyksetkin kuultiin. Seitsemän veljestä, kun pistetään järjestykseen, niin kuinka monessa heistä on Simeoni? Neptunuksen kuut, niitä on useampia kuin täällä meillä maassa, mutta mikä on se lukumäärä? Kuinka monta kuuta Neptunuksella on? Ja sitten kolmas kysymys oli laskutehtävä. Lasketaan kaksi edellistä vastausta yhteen, niin mitä saadaan summaksi? Mikä on sun lauantain numerosarja?
2: Kokeillaan semmoista kuin 4-1-6-2-0.
1: 4-1-6-2-0. Täysin oikea vastaus. Simeon on tosiaan veljesjoukosta neljäntenä. Juhani on heistä valmiin. Sitten sieltä tulee Tuomas Aapo. Simeoni neljäntenä, Timo, Lauri ja Eero on nuori. Se on oikein, kyllä. Neptunuksella on 16 kuuta. Tämä pitää paikkansa. Ja ainakin tiedossa on. Ja sitten kun nämä lasketaan yhteen, 4+16 on 20. Ja Taiwanin kansallispäivä on siis 10.10.20 päivä. Siitä toi vinkki. Hei, sulle lähtee Filip paketti Radio Novan loistavaa kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Jes, mahtavaa. Kiitos.
1: Kiitos. Ja hei, kiitos kaikille soittajille. Niitä oli taas runsas määrä, mutta kun Filip osui oikeaan ja heti oli siinä vastaus sitä myöten saatu, niin ei tarvittu varautua muihin. Mutta hei, uusia kisoja tulee. Aina kannattaa osallistua, koska siitä voi tosiaan voittaa vaikka paketin kahvia. Damiana Davidin Talk to Me, se kuullaan Radio Novan taajuudella seuraavaksi.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Tämä minä David Tyler ja nämä Rogers Talk to Me -kappale soi siinä kello 20 minuuttia vaille 10. Seuraavaksi piristetään vähän ulkosuomalaisia. Vesa laittoi mulle viestiä, että moi Janne, ollaan töissä Shanghaissa ja piristämme päivää kuunnelle Radio Novaa. Voisitko soittaa meille Shanghain valot? No kyllä, tehdään silleen. Otetaan kohta myös Poets of the Fallia, mutta Annika Eklundin Shanghain valot tuossa kohta puoleen soittoon. Koittakaa jaksaa painaa siellä aikaeroa, te olette jo paljon pidemmällä, niin kyllä se siitä tulee se ilta teillekin. Meillä vasta päivä on alussa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti,
20: Suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
23: Paras sekoitus.

Shanghain valot, Annika Eklund siinä. Hei, kello lähestyy 10. STT-uutiset on ihan kohta täällä. Uutisten jälkeen lähdetään perkaamaan viikonloppua sitten vähän yksityiskohtaisemmin sen suhteen, että mitä voisi olla menemistä, tulemista, tekemistä. Eli menovinkkejä kaipaan. Mulle niitä saa laittaa. Osa on jo tullutkin, mutta vielä mahtuu. 0108-06000 numeroa voit ilmoittaa pienistä ja suurista tapahtumista, keikoista, esityksistä, myyjäisistä. Ihan kaikki on mahdollista. Tai ihan vaan sitä oman tekemisen jakamista. Jos sulla on siellä joku savotta käynnissä, niin kerro siitäkin. Siitäkin voi saada vähän niin kuin vinkkiä, että hei, totakin voisi tehdä. Eli viestiä tulemaan ja kerro, mitä tänään viikonloppuna kannattaisi tehdä. Tässä vielä ennen uutisia Katy Perryltä Watch It Burn.

Ihminen, se on Partamatti tästä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi!
18: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan.
23: Koosu.
21: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
24: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: K-Supermarket.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin Hussin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aluksi tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Tekniset ryhmät tarkistavat vielä mahdollisia vaurioita. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Maan keskivaiheelle luotaan runsaampaa sadetta tänään, mutta matalapainesateinen väistyy sitten vähitellen itäänpäin. Siellä pohjois tuli heikkenee lännestä alkaen ja etelä- ja keskiosassa maata pilvisyys on runsasta. Hajanaisia sateita tulee sitten myös Etelä-Suomeen myöhemmin iltapäivällä ja illalla. Sää on tänään kaiken kaikkiaan vaihtelevan pilvistä ja pääosin poutaista. Päivälämpötila etelässä 5-8 astetta. Muuten liikutaan 0-5 asteen vaiheella.
17: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
2: Oikein hyvää huomenta. 4 minuuttia yli aamu 10 on kello. Virtasi Janne täällä sun seurassa aina lauantaisin 8-12 asti, että pari tuntia tässä on vielä peliaikaa jäljellä. Tällä tunnilla kiinnostaa ja kiinnostelee asiat, mitä voisi viikonloppuna tehdä. Pistä mulle viestiä 0108-06000 numero ja kerro, minne sun mielestä kannattaa mennä. Sillä tavalla saadaan asiat eteenpäin ja vähän viestiä siitä, että minne päin voisi liikkua. Kepa laittoi viestiä ja kertoi, että laittaa parhaillaan kirppispöytää Oriveden kirppistilkkutakkiin. Pöytä 29 on numero. Hyvää ja edullista vaatetta on tarjolla. Terveisin Kepa. Eli Orivedellä on tänään kirppis. Tämmöisiä viestejä ja kaikkea muuta voit laittaa tulemaan mulle. 0806000 toi WhatsApp-numero ja samaan numeroon voi tarvittaessa myös sitten soittaa. Green Dayltä Wake Me Up When September Comes. Sillä lähdetään liikkeelle.
17: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: kuumaa on vielä sekunnin mun. Mitä tänä viikonloppuna voisi tehdä? Minne kannattaisi mennä? 0108-06000 numeroon, kun laitat viestiä, niin minä kerron sitten muille vinkkaa. Ootko itse järjestämässä vai ootko menossa, niin ei haittaa. Kerro vaan totuuksia, niin minä jaan sitä sitten eteenpäin. Kati laittaa viestiä ja kertoo, että Ypäjällä on 3-5-vuotiaiden Suomen hevosten laatuarvostelu lauantaina ja sunnuntaina tänä viikonloppuna siis. Lisätietoja löytyy hevosopiston sivuilta. Laatuarvostelu kertoo ikäluokan parhaimmiston kyvyt askellajeissa ja esteillä sekä rakenteen. Hyvä tilaisuus nähdä kasvatuksen tulos, näin kertoo Kati, kiitos siitä. Sitten toinen Kati kertoo, että hyväntekeväisyysjärjestö Hope ry kerää tänään Rovaniemen City Marketin aulassa lapsille ja nuorille talvikenkiä. Mielellään koot 22-44 väliltä, eli aika laaja skaala. Ja puhdistus- ja hygieniatarvikkeita kello 11-16. Eli Rovaniemen sittarissa, sen aulassa, kello 11-16 on sitten Hope ry:n keräys. Hope ry kerää lahjoitustavaraa ja vaatetta, joka toimitetaan vähävaraisille tai ahdinkoon joutuneille lapsiperheille Suomessa. Hyvään tarkoitukseen menee tuo teema. Sitten Tamas fiilistelee ja kertoo, itse siivoilen tallin, että voisit vaihtaa auton moottoriöljyä ja siinä välissä tyttöystävä poika käy Kalajoella markkinoilla. Kalajoen markkinat siis tänään. Ja illanpäälle Alavieske Lissunbaariin mennään nauttimaan Fajan live-esiintymisestä. Ohjelmaa riittää siis. Toi kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Sitten hei, tässä tuli ääniviesti.
1: Huomenta Janne. Tänään Hämeenlinnassa saa ihan aitoja hotseja. Vanhassa Puistomäen koulussa Pop-up Kanakafe kello 12 eteenpäin. Tervetuloa kaikki nauttimaan kunnon hotsista. Moi!
0: Hotsia tarjolla. Mun piti oikein selvittää, vaikka mä oon Hämeenlinnassa ollut välillä töissäkin, niin tämä ei ollut mulle niin tuttu, mutta se on siis Hämeenlinnan alueella esiintyvä grilliruokaherkku. Myyti jo 70-luvulta alkaen. Siinä on keitin piirakkaa ja lenkkimakkaraa ja nimenomaan Hämeenlinnan ja lähikylissä. Siihen mausteet saa valita tietysti itse, mutta perinteiset siihen aika lailla kuuluu. Toi kuulostaa hyvältä.

0: Leonie, don't worry. Sissi laittaa viestiä ja muistuttaa. Hyvää koko maailman mielenterveyspäivää. Muistetaan kysyä, mitä sinulle ihan oikeasti kuuluu. Tämä on totta. Tänään tosiaan vietetään maailman mielenterveyspäivää. Kotimainen teema on Mieli ry:n mukaan, mitä sulle oikeasti kuuluu. Jokaisella on oikeus mielenterveyteen ja apuun. Tällä teemalla mennään eteenpäin. Ja miten voit osallistua? Se on niinkin yksinkertaista. Kysy läheiseltäsi tai työtoveriltasi oikeasti, mitä kuuluu, ja kuuntele vastaus. Eli se läsnäolo on siinä ehkä se ratkaiseva asia. Vihreä valo. Valaise vihreällä valolla esimerkiksi rakennus tai ikkuna tai pukeudu vihreään 10.10. eli tänään kello 18 alkaen. Tehosin sekoitinta kuullaan kohta. Sieltä on tulossa toi Maailma on sun.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika. Tyyppi.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: On Paulan lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
20: Saa vanukkaasta täplikkään.
21: Ja se vie kielen.
22: Mennessään.
23: Vaniljasuklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
25: Paulalla on villit rillit.
26: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Koti sinulle. Pois tieltä.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

Tehosekootin maailma on sun. Tänä viikonloppuna tekemistä. Annika kertoo, että tänään 10.10. lauantaina Espoon Kauklahdessa Klippinkitorilla toripäivä 10.15. Huomenna 11. päivä, eli sunnuntaina Klaukkalan torilla 10.15. Siellä on hunajasisustuskransseja, villasukkia, vaatteita, kuruja, paljon kaikkea herkkua. Tervetuloa käymään tai menemään sinne nyt sitten tässä tapauksessa. Kristiina kertoo, että Paimiossa ihana ilmaistapahtuma koko perheelle kauniissa vanhassa kyläkoulun miljössä, eli Sukselan Lego-päivä. Se on huomenna sunnuntaina 11-16 välisenä aikana. Lego-näyttely, paljon katseltavaa ja koettavaa sekä irtoleegojen myyntiä, buffetista saa purtavaa. Näyttelijäasetteeksi voi ilmoittautua. Tämä on tiina.karhima@gmail.com ja osoite on siis Sukselantie 589 Paimio. Lähtekää käymään siellä. Ja Vilppulassa Särkikankaalla on jokkiskisat lämpimästi päälle ja Sontsa mukaan. Tervetuloa, sanoo Heidi. Kiitos näistä. Otetaan välillä A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J. Hole.

0: A.R. Rahman, Pussycat Dolls, J. Ho. GP-kisat on tänä viikonloppuna Singaporessa, eli Formula 1 ajetaan. Tämä viikonloppu on sellainen, mikä pitää sisällään myös tuon sprinttikilpailun, ja sen startti on jo tänään kello 12. Siellä paalulta lähtee Verstappen. Siinä oli vähän jotain kyseenalaistusta, mutta tuomarit päätti, että saa pitää paikkansa. Toisesta rivistä lähtee, tai toiselta paikalla lähtee sitten George Russell ja Leclerc Charles on sitten kolmantena. Valtteri Bottas lähtee sieltä 21 sprinttiin. Aikaa jotain, että heti sen sprinttikisan perään kello 16 alkaen ja varsinainen Singaporen GP huomenna sunnuntaina. Kisa starttaa kello 15. Liikaa pelataan jääkiekkoa tänään. Muutama ottelukierros, ei ihan täysi, mutta aika paljon tarjontaa. Hämeenlinnassa HPK KK kello 17. Jukurit saa vieraksi Kärpät kello 17 alkavassa ottelussa. IFK kello 18. Kalpa tulee vieraaksi. Tappara TPS kello 17, samoin Jokerit Ilves kello 17. Sarjataulukossa Ilves on kärjessä, Jukurit toisena, Ässät JYP siinä neljän kärkiä perää pitää. Helsinkiläisjoukkueet on aika hyvin edustettuna tuolla perällä. KK viimeisenä, mutta Jokerit tokavikana ja IFK sitten kolmanneksi viimeisenä sen niin sanotun tappoviivan alapuolella vielä tässä vaiheessa, mutta kausihan on nuori. Ei meidän tarvii siitä vielä tietää mitään. Veikkausliigaa pelataan tänään. Kyllä, siellä on muun muassa 10.10. lauantaina kello 17 Turussa TPS vastaan FF Jaro ja kello 19 alkaa ottelu IFK Mariehamn vastaan Ilves. Sunnuntaina FC Inter vastaan KuPS. Ja sitten siinä onkin tämän viikonlopun ottelut. Aurora Liigaa pelataan tänään kello 13 alkavassa ottelussa Pelicans vastaan Kärpät. Kiekko Espoo HPK 13.15 ja kello 17 alkaa ottelu Ilves TPS. Huomenna sunnuntaina pelataan vielä aika monta peliä. TPS IFK 14.30 Turussa, samoin sitten Hämeenlinnassa 14.30 alkava ottelu HPK Kärpät. Kello 13 huomenna sunnuntaina Pelicans vastaan Kuortane. Kello 13 alkaa myös Ilves Kiekko Espoo ottelu, joka on muuten TV-ottelu siis sunnuntaina. Se on katsottavissa tuolta TV6:lta 12.55 alkaen lähetys. Muita urheiluun liittyviä TV-lähetyksiä, niin tänään 15.30 sulkapallon Arctic Open TV2:lta. Ja sitten panin merkille, että sunnuntain puolella, tai siis sunnuntaina kello 24.00 alkaa NHL-ottelu Washington Capitals vastaan Seattle Kraken ja sitten Jimiltä puolestaan amerikkalaista jalkapalloa NFL Green Bay Packers vastaan Chicago Bears. Tällaisia urheiluiloja on luvassa. Otetaan Benjamin Ingrosso tähän väliin, Waste My Time.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Tuota, missäs kohtaa mennään? Tuota, metallikausi live-konsertti Oulussa esiintymässä pohjoisen metalli uuraan uurtajia. Vesa Ruusunen laittoi siitä viestiä. Kiitoksia. Taidenäytely Sastamalassa kulttuuritalo Jaatsilla. Kallelan katu 1 on osoite. Siellä on Heikki Mäkisen maalauksia. Avoinna tiistaista sunnuntaihin 12-18. Helsingissä tänä viikonloppuna hengen ja tiedemessut 10-11.10. 10-18, 10-17 huomenna. Ja Helsingin suomalainen yhteiskoulu on sitten Haagassa toi osoite, missä tämä messu vietetään. Tällaisia muun muassa. Otetaan tuossa kohta vielä PMMPltä ja muutama viesti ehditään lukea ennen uutisia, mitä viikonloppuna tapahtuu.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
1: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
2: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
3: Liikku.fi. Paras sekoitus.

0: GMP on siellä jossain mun. Jari-Pekka ralli ajetaan tänään lauantaina. Ari laittoi viestiä ja kertoo, että kilpailukeskus ja huoltoparkki liikenneasema Jari-Pekassa kilpailussa eli 100 autokuntaa mukana muun muassa rallin M-pronssia voittaneet Sami Pajari ja Marko Salminen omilla autoillaan. Erikoiskokeet Hartolan rähistöllä. Ensimmäinen auto reitille kello 15. Hyvä. Ja sitten Savonlinnassa järjestetään tänään päivällä sadonkorjuujuhla ja illalla vielä sitten kekrijuhla. Tapahtumana paikkana on Olavin linna ja viereen niin Riihisaari. Jos mä nyt noita vilkasin tapahtumia, olisiko se niin kuin kokon sytyttäminen 18.30. Hissu Hietalahti, siis Kari Hissu Hietalahti kuulemma sytyttää tämän poltettavan kekripukin, joka sijaitsee siellä Riihisaaren museon edustalla veden päällä. Tapahtuu tämä. Lähtekää käymään. Hyviä juttuja. Hei, nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että kohti 11 uutisia tässä vielä Alex Warrenilta Emerald Eyes.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
9: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
15: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
20: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Linglong, Linglong, se suomalaisten suosikkirengas on.
24: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kerriganit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on häpeällistä, että Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin tänä vuonna eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Trump kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Julkaisussaan Trump luettelee omia rauhanvälitysansioitaan ja sanoo palkinnon kuuluneen hänelle. Trump on aiemminkin ilmaissut pitävänsä itseään Nobelin rauhanpalkinnon arvoisena. Viime vuoden rauhan nobelisti Maria Corina Machado luovutti alkuvuodesta oman palkintomitalinsa Trumpille, mutta Nobel-instituutin mukaan ele ei tehnyt Trumpista virallista nobelistia. Hirvijahti alkaa koko maassa tänään. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä hirviä saa metsästää vain pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle runsaat 42 hirven pyyntilupaa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sääennuste lupaa pilvisyyttä, hajanaisia sateita tälle päivälle. Lämpötilat etelässä 5-8 astetta, pohjoisemmassa vähän viileämpää. Sunnuntai sää on hyvin samantyyppinen. Sää jatkuu enimmäkseen pilvisenä. Paikoin siellä täällä voi sadella. Lapin ylle vahvistuu korkea paine, se pitää sen todennäköisimmin sitten sunnuntaina selkeänä sen sään siellä. Lämpötila etelässäkin sunnuntaina vähän lämpimämpää kuin tänään, mutta samansuuntaisena mennään. Ja maanantaina sitten lähtee vähän poutaisemmaksi. Mutta lämpötilat on nyt huomattavasti viileämpiä kuin viime viikolla. Ja nyt jos ensi lumikin on jo Suomeen saapunut, niin kyllä me sitä talvea kohti tässä pikkuhiljaa mennään. Ei auta mikään.
17: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
4: No tämä pitää paikkansa. Virtasen Janne, sun seurassa vielä tunnin ajan. Kello on 11:05. Tällä tunnilla sarja-agentti esittelee TV-sarjan ja esittelee myös vinkit, jotka saa kuuntelijoilta. Eli sinä, joka TV-sarjoja katsot ja niistä tykkäät ja oot löytänyt sieltä herkkuja, niin vinkkaa siitä myös muille. Kerro mulle, mitä sarjoja kannattaa katsoa tänä viikonloppuna ja tästä eteenpäin. 0108-06000 on studio WhatsApp-numero. Laita TV-sarjavinkkejä tulemaan siihen. Katsotaan myös, mitä telkkarista tulee leffapuolelta lähinnä. Mutta nyt musiikkia. B.O.B. featuring Hayley Williams, Airplanes ja Mirellan Timantteja. Ne kuullaan nyt.
17: Soita Jannelle. Numero radio. Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Mirella Timantei. Kohta vartti yli 11 on kello ja nyt tässä kohtaa mä käännän auki TV-lehden sivut ja katson, että mitä tuolta leffapuolelta televisiosta olisi tälle viikonlopulle tarjolla. Ja jos oot kuunnellut minua aikaisemmin viikonloppuina, niin kummisetä yksi. Sen jälkeen seuraavalla viikolla kummista kaksi. Ja nyt tänään lauantaina kello 22.35 tulee vielä sitten kummisetä numero 3. Tämä on siis jatko-osa, joka tehtiin huomattavasti myöhemmin vuonna 1990. Al Pacino siinä on nyt sitten jo vanhempana valtion päämiehenä, no mafiavaltion sanotaan näin. Ja vähän jo katuu sitä, että mitä on tapahtunut. Diane Keaton palaa omaan rooliinsa. Andy Garcia esitellään uutena aviottomana lapsena, joka kuuluu Coppolan sukuun. Tämä ei ole yhtä hyvä kuin ykkös- ja kakkososa, mutta mun mielestä kuitenkin tuo trilogian päätökseen ja jos teemasta pitää, niin se kyllä on itse asiassa ihan katsomisen arvoinen hyvinkin. Siinä on makeita kohtauksia siinäkin. Toinen leffa, joka sitten tulee teemalta kello 21.00 tänään lauantaina on Dances with Wolves, eli Tanssii susien kanssa. Kans 90-luvun tuotantoa vuodelta 90 tämäkin. Ohjaaja Kevin Costner, pääosassa Kevin Costner ja 7 Oscarilla palkittiin tämä elokuva. Ratsu Väluutnantti, joka saa komennuksen preerialle ja tutustuu siellä sitten intiaaneihin ja susiin ja myös valkoisen miehen julmuuteen. Tämä on hieno teos ja kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa. Sunnuntaina on yksi elokuva. Tämä on usein valittu parhaiden elokuvien joukkoon. The Shawshank Redemption vuodelta 1994. Darabont Frank on ohjaaja. Tim Robbins pääosassa ja Morgan Freeman. Morgan Freeman tekee siinä sellaisen Redin vanhan vangin, elinkautisvangin roolin. Hän on kertonut siitä aikanaan, että se elokuvan teko oli yhtä tuskaa, koska Frank Darabont halusi ottaa mahdollisimman monta ottoa ja hänestä tuntui, että nyt tätä kalutaan ihan turhaan luuta, jos ei ole enää mitään otettavaa. Teki, mutta ei nauttinut, mutta siitä tuli hänen uraltaan kyllä todella merkittävä elokuva. Shawshank Redemption on hieno elokuva ja jos ei sitä ole nähnyt, niin se kyllä ehdottomasti kannattaa katsoa eikä spoilata sitä tietoa sitten muille, että mitä siinä tapahtuu. Se on kyllä oikeastaan aika yllättäväkin, mutta hieno elokuva. Tämmöisiä muun muassa. Kohta katsotaan, mitä leffapuolella, TV-sarjapuolella on tarjolla. Ja sä voit auttaa siinä. Laita mulle vinkkejä TV-sarjoista, joita sun mielestä kannattaa katsoa. Kerro, mikä on hyvä sarja, mikä toimii, mistä sen voi katsoa. Laita viesti 0108-06000 numeroon.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Save Me Tonight, David Guetta, Jennifer Lopez on siinä. Sarja-agentti kohta esittelee sulle taas yhden sarjan, joka on katsomisen arvoinen. Ensinkin It's Gonna Be Me tulee ennen sitä. Pysypä kuulolla.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
2: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
3: Yeah.
2: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että on alkanut, se kokemus on alkanut olla niin laaja, että on oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
1: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sarja-agentilla, nyt tää on genri, johon mä en aina niin helposti tartu. En ole niin kauhu, en elokuvien enkä sarjojen ystävä, mutta välillä ne pääsee yllättämään niin kuin tämä. Apple TV:llä huhtikuussa julkaistiin uusi Widow's Bay-niminen TV-sarja. Sen voisi kääntää Leskenlahdeksi, mutta näin ei ole tehty. Widow's Baylla sillä mennään. Kate Diebold on ollut showrunnerina ja kehittäjänä tälle sarjalle. Sitten on 10 jaksoa julkaistu nyt. Kakkoskausi on jo tilattu ja menestystä on mitattu monella tavalla. Se Rotten Tomatoes-prosentti on ollut äärimmäisen hyvä ja Emmy-palkintoja tuli nyt heti ensimmäisen kauden jälkeen valtava läjä. Eli se toimii. Siinä on pääosassa oikeastaan Matthew Rhys on niin kuin merkittävin ja ehkä tunnetuin näyttelijä. Hän oli muun muassa siinä The Americans-sarjassa pääosassa. Muuta semmoisia näyttelijöitä, jotka kyllä tunnistaa elokuvista sarjoista, mutta siinä ei ole semmoista varsinaista tähtikaartia. Ja se oikeastaan palvelee tätä sarjaa aika hyvin. Etenee rauhallisesti. Mä en nyt tiedä, onko se komedia on ehkä siis se, niin sinne vähän semmoista piilotettua. Se on sillä tavalla kevennetty, että ei se ole niin kuin ha-ha-ha-komediaa, mutta se kyllä niin kuin huvittaa. Siinä pormesta, jota tämä Matthew Rhys näyttelee, niin hän on tämmöisen pienen Widow's Bay-nimisen kaupungin pormestari. Kun hän oli vaaleissa, kukaan ei asettunut vastaan, kukaan ei oikein sitä tehtävää halunnut. Siellä ei oikein mene kauhean hyvin, aika on pysähtynyt. Haluttaisiin turisteja, mutta ne ei oikein tunnu löytävän sinne saarelle. Haluttaisiin, että Widow's Bay olisi seuraava Martha's Vineyard, mutta ei siitä meinaa sitä tulla. Ja siellä on semmoista legendaa ja mystiikkaa ja vähän semmoisia kauhutarinoita taustalla, että asukkaatkin tietää. Historiassa on tapahtunut jotain, mikä määrittää sen saaren vähän niin kuin epäonnisemmaksi. Ja sitten se asetelma, mitä siitä kauhusta tehdään, kyllä siinä niin kuin mökillä yksi siinä istuessasi ja katsoessasi, niin varmaan voisi vähän jännittää, koska siinä rakennetaan aika hyvistä suspensseja. Mutta sitten se on kuitenkin myös vapauttavaa. Se on semmoinen vähän pimeänoloinen, vanhanaikainen siinä mielessä, että tuntuu, että aika on sinne pysähtynyt. Mutta se sarja pitää kyllä imussa. Mä katsoin monta jaksoa sitten kerralla, kun aloin katsoa. Widow's Bay, Apple TV, kauhukomediaksi sitä kutsutaan, mutta hyvää draamaa se on yhtä kaikki. Hienoa näyttelijätyötä ja juttu toimii oikein hienosti. Kannattaa katsoa.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sitten käydään kiinni kuuntelijan vinkkeihin. Anne pistää viestiä 0806000 numeroa ja sanoo, että sarjoista yksi, johon todella taas niin kuin koukutuin, on Lioness-sarja. 1-3 kautta ja kovasti odotan jo 4. kautta, koska tulee. Siis se on Sky Showtimeissa ja Ruutu Plussalla katsottavissa hieno agenttisarja, missä tavallaan sen naisjoukko, se peruste ydinjoukko on niin kuin naisista koostuva joukko, jota Lioness-agentti johtaa. Tästä on ollut meillä puhetta aikaisemminkin, mutta hieno sarja, kannattaa sekata se tuolta Sky Showtimeista. Sitten American Horror Story ehdottomasti. Uusi kausi ja tuttujen hahmojen esimarssi tulee tuolta Disney-kanavalta. Teemu laittoi viestiä tästä ja se on totta. Sarjaa tehdään edelleen. 13 kautta on tehty, alkoi vuonna 2011 tulla ulos. Ja siis se on kans tätä kauhugenreä ja vaihtelevia kausia, vaihtelevia tekijöitä, mutta siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Päivi kertoo, että harmaaseen syksyyn nojatulimatka upeisiin Caprin maisemiin. Yle Areenassa Yleltä tulee tällainen kuusosainen minisarja kuin A Taste for Murder, Kuolema Caprilla. Se on ihan niin sanottu cozy murder-sarja ja siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Saana pistää viestiä ja kertoo, että From-sarja katsottamissa tuolla MTV-katsomossa. Se on jännä, eivät pääse pois kylästä. Ja myös Konflikti-sarja oli jännä, näin kertoo Saana, eli Aku Louhimien ohjaama sarja Konflikti. Sitten Anne laittoi vielä, että Marshall Sky Showtimella kakkoskausi just tullut, kakkoskauden ensimmäinen jakso tuonne samaiseen Sky Showtimeen. Se on osa sitä Yellowstone-sarjakokonaisuutta. Hyvä. Tällaisia sarjoja ja niitä kannattaa katsoa aina, kun on mahdollista ja lauantaisin vinkata sarja-agenttia. Kiitos tästä.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Moi!
14: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Kwan, Unconditional Love. Tämän kappaleen myötä Virtasianne sanoo kiitos, kuulemiin, näkemiin. Palataan asiaan sitten taas ensi lauantaina 8:00 alkaen. Kiitos tästä aamupäivästä. Sara Honkavaara jatkaa sun kanssa matkaa sitten 12 uutisten jälkeen. Ja ei muuta kuin hauskaa Aleksis Kiven päivä, 10. lokakuuta tänään. Kiitos seurasta ja moi. Tässä on vielä Martin Garrix ja U2 ja Firefly sulle. Hauskaa viikonloppua.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
12: Virtasen.
11: Terveen talon paras kaveri.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
18: Ajaa.
17: Ei, lopeta, tule lommoja.
18: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
17: Mikä?
18: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
17: Mikä?
18: On se tyyppi vika.
17: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
18: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
19: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Mikä toi oli? Ja taas.
21: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
20: Häh?
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
21: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
20: Otollinen?
21: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Päivien päivää.
23: Jos sä niin sanot.
22: Saanko kysyä?
23: Ole hyvä vaan.
22: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
23: Arvaan ruokakaupassa käynti.
22: Hyvin arvattu.
23: Hyvä minä.
22: Hyvä sinä.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
26: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
27: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
28: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
29: Liikku.fi.
30: Tulevat
0: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää lauantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijit Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja 2 muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modiin hallinnon haastajaksi. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Kurkata sitten huomisen sunnuntain säähän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa koillistuuli on kohtalaista, sää enimmäkseen pilvinen ja paikoin satelee vähän vettä. Illalla sää muuttuu vähitellen sateisemmaksi myös etelärannikolla. Maan pohjoisosan yllä on korkea paine ja siellä sää on sitten sen sijaan heikko tuulista, poutasta ja selkeetä. No päivälämpötilat etelärannikolla lähellä 10, muuten maan etelä- ja keskiosassa vain 4-7 ja pohjoisessa 0-3 astetta. Ihan käsivarren Lapissa painotaan jo pakkaselle, että selkeästi oli kyllä tänään aamulla jo huomattavissa, että nyt mentiin se porras askelma viileämpään suuntaan.
6: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Oikein mahtavaa lauantaita. Kuten kuulitte, niin kokemusmeteorologi Honkavaara täällä siis tänään sun kanssa. Koska siis ihan selkeästi, kun kävin koiran kanssa tänään aamulenkillä, niin se oli niinku, se on se ensimmäinen kerta, kun se painuu sinne alle 10. Tänäänkin, kun heräiltiin, niin oli siinä ehkä 3-4 astetta lämpöä tuolla ihan etelässä, missä asutaan etelässä Espoossa, Matinkylässä. Hyvin vilposta, koska nyt on niinku öidenkin jäljeltä kuitenkin päästy sinne 10 aiemmin tätä. että näin se vaan tuntuu sitten toi viileneminen. Mutta ei se mitään, kaivataan pipoja ja hanskoja ja kaulaliinoja. Mun mielestä se on ihan mukavaa. Ja kuulemma, hei, ensi lumikin on saatu maahan viime yönä. Täällä esimerkiksi nimimerkillä lomansa jo viettänyt lähetti kuvan. Ja täällä on siis todella tosi paljon jo lunta. Hyvää lauantaita, Ruka Kuusamon maisemat lumisen valoisat. Näyttää ihan sellaiselta, että talvi tekee tuloa. Elton John ja Dua Lipa, upea Cold Heart soimaan Lene Marlinia siihen perään. Sitten hei, mitä kivaa sun viikonloppuun mahtuu. Oikein mukavaa lauantaita ja Aleksis Kiven päivää.

0: On se taas onni, ettei täällä lauantaina studiolla ihan hirveästi kollegoita näy ja ainakin studion ovet on kiinni, koska tuli laulettua. Vähän Lene Marlinia tässä mukana, Unforgivable Sinner, ihana biisi. Hei, 12.12 näyttää kello oikein kivaa lauantaista päivää, 10. päivä lokakuuta siis tänään. Ja tänäänhän vietetään Aleksis Kiven päivää, eli suomalaisen kirjallisuuden päivää. Virallinen liputuspäivä, jos mietit, että miksi liput liehuu. Mutta myös toinen tosi tärkeä merkkipäivä mahtuu tähän päivään ja se on maailman mielenterveyspäivä. Eli tänään tehdään hyviä mielenterveystekoja ja esimerkiksi lainaa itsellesi joku superkirja. Siis mä luen tällä hetkellä niin jännittävää kirjaa. Nyt mun pitää kaivaa se täältä, jos joku haluaa. Mä en vielä tiedä, miten tää päättyy, että en ota sitten syytä siitä, jos siinä onkin huono päätös. Mutta siis Claire McIntosh, kun mikään ei ole totta. Tää, itse asiassa mä kuuntelen sitä aika paljon, että en ole vielä niin paljon lukenut, mutta äänikirjana. Ja siinä siis koko ajan asiat muuttuu niin, että sulta vedetään matto jalkojen alta. Tämä on ihan mahdoton. Kirjallisuuteen liittyen. No, ei ole suomalaista kirjallisuutta, mutta hyvä kirja meneillään siis kuitenkin. Mutta se, mitä sulla on meneillään tänä viikonloppuna, se kiinnostaa mua nyt. Täällä nopeimmat on jo ehtineet. 0108-06000. Toivoisin siis sulta tämän viikonlopun kohokohtia. Ja tänne on tullut ihana viesti, jossa on kuva, missä ollaan tuossa riippukeinossa. Ciao Sara. Tähän päivään kuuluu relaamista ja Netflixiä. Näin laittaa viestiä Sannu. Mitä sun viikonloppuun kuuluu? Mitä mahtihetkiä kenties luvassa tai jo koettu?
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Robin Pakkalen 1001 tapaa, ihan niin kuin on 1001 tapaa viettää täydellinen viikonloppu.

Robin Pakkalen 1001 tapaa kivaa lauantai-päivää. Niin kuin mä sanoin, 1001 tapaa on siis viettää täydellinen viikonloppu. Ja näin se tulee esille näistä teidän viesteistä myös 0806000. Tämän viikonlopun ohjelmaan kuuluu jo eilinen ensi-ilta elokuvalle, jossa yritys, jossa työskentelen, oli sponsorina. Ja olin sen teossa mukana aika monella tavalla. Oli kyllä aika kiva nähdä oma nimi valkokankaalla lopputekstien seassa. Viikonloppu voi alkaa hyvillä mielin. Vitsi, miten mahtavaa, Teemu. Isot onnittelut tollaisesta suorituksesta. Pihla laittaa, huomenna mennään eläin- ja hevosmessuille Pirkkahalliin. Okei, tässä tulee samalla nyt tommonen menovinkki. Mennään katsoa, kun kaveri kisaa hevosensa kanssa.

0: käsittämättömän hieno kuva kakusta. Meillä on huomenna isot synttärijuhlat, noin 20 ihmistä yhteensä. Tänään onkin leivonta- ja siivousoperaatio. Tehdään 2 makeaa kakkua ja 2 suolaista kakkua. Mutta tiedätkö, se on kivaa. Se on kivaa, kun on joku kiva asia tulossa, niin sitten sen eteen uurastaminenkin on aika mukavaa. Tsemppii sinne leivontatalkoihin. Sitten mä laitan sulle Dinon White Flagia soimaan ja katsotaan, otetaanko Eminemin Houdinikin tohon väliin. Ja muistatko tällaisia sanontoja kuin jaksuhalia ja näin edespäin. Ärsyttävimpien sanontojen pariin mennään sen jälkeen.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niinku hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voit se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
6: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö.

0: Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Moi.
6: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Paras sekoitus.

Hieno biisi Dadolta. Rupesin miettimään, niin kuin, että on tääkin jo aika vanha biisi, White Flag siis kyseessä, koska tää osuu mulla niin kuin semmoiseen nuoruuden rientoaikoihin. Ja mä oon nyt 45, että ottaa varmaan 25 vuotta vanha biisi. 20 vuotta ainakin ja edelleen ihan superhyvä. Eminemin Houdini sen sijaan pikkasen tuorempaa tuotantoa, sitä kuullaan siis ihan kohta. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin kerron Fintrafficin liikennepalvelusta tärkeän tiedotteen tielle 9. Auran kohdalla on nimittäin ollut onnettomuus. Tämän ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tarkempi paikka tuolle on välillä Auran portti Aura. 0806000 hei numero on näissäkin tänne studioon ihan sama, jos sieltä liikenteestä on jotain täydennettävää esimerkiksi tuohon kolariin tai muutenkin. Ja nyt niin kuin mä kerroin tuossa jo alkuun, niin siis lunta on tullut maahan. Ensi lumi satoi ja sitä on tullut yllättävän paljon, ihan melko alhaallakin Kainuussa saakka, noin 20 senttiä näin kerrotaan, että senkin suhteen kannattaa olla tien päällä varovainen. No, mutta mä mainitsin sulle tuossa ennen Dadon White Flagia yhden sanan, ja se oli jaksuhali. Joo, mä en tiedä, miten tää jälleen kerran on päässyt mun tietoisuuteen, tää ärsyttävä sana. Tää tuli jotenkin esille viime viikolla, kun puhuttiin ystävä on kipeä, ja sitten heiteltiin kaikki maailman ärsyttävimpiä parannepien juttuja, niin siellä tuli sitten tää, joka jossain vaiheessa trendasi paljon tää sana, jaksuhali. Ja me ruvettiin miettimään, että oh my god, miten, no tämäkin on varmaan hirveä tämä oh my god. Mutta et mitä, muistatko näitä tämmöisiä aika ärsyttäviä, jotka ehkä särähtää omaan korvaan? Suomen kielen ärsyttävimmät sanat vaihtelee siis kuulemma yksilöllisesti, mutta yleisiä piirteitä on toistuvuus, murre, merkityksen epäselvyys ja sosiaalinen konteksti. Listat ja nämä lukijakyselyt, mitä nyt aika usein tehdään, niin osoittaa sen, että sekä yksittäiset sanat että sanonnat voi ärsyttää. Ja tietysti ajankohtaiset trendit, kuten muistat sä esimerkiksi 6-7, siitä on nyt onneksi jo vähän päästy. Somekieli vaikuttaa siihen, mitkä sanat koetaan erityisen ärsyttäviksi. Tehdäänpä oikein, kuulkaa, tämmöinen niin kuin kollektiivinen keräys nyt näistä. Mitä sä muistat? Mulle yksi ärsyttävimpiä on ihan ehdottomasti masuasukki ja sitten tämä jaksuhali. Ja siis nehän on ihania asioita, mutta jotenkin ne särähtää vaan korvaa. 0806000. Mitä sä muistat? Mitkä oli semmosia, ei näitä sanoja enää. Tämä on Eminem ja Houdini.

0: että mä pidän tästä biisistä, Eminem ja Houdini. 12.33 kello, hei, Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Voi vitsi, miten mahtavia te muistutitte mun mieleen näitä meidän ärsytyssanontoja. Mä kerroin sulle siis, että suomen kielen ärsyttävimmät sanat vaihtelee yksilöllisesti, mutta yleisiä piirteitä on yleensä toistuvuus, murre, merkityksen epäselvyys ja sosiaalinen konteksti. Ja näinhän se on, että sitten joku asia tai joku sana saa tai sanonta, jos joskus sitten semmoisen niin kuin ylivallan, jos näin voi sanoa. Ja sitten se lähtee niin kuin oikein lumipallon vyörymänä eteenpäin. Ja sitten just se, että kaikki sanoo. Ja sitten jos se on joku semmoinen keksitty sana, niin se niin kuin saa mulla punaista näkevää. Mutta käydään näitä, mitä te laitoitte. Anitta laittaa ärsyttävä sanonta. Juurikin niin. En tiedä miksi, mutta punaista saa näkemään. Joo, tässä ei ole esimerkiksi mulle mitään ärsyttävää, mutta mä ymmärrän, jos vaikka tulee tällainen juontajana joku sana tai semmoinen niin kuin toistuma, niin sehän vasta ärsyttääkin. Laittakaa hei sitten, jos mulle tulee. Sitten täältä tulee ärsyttäviä, oli ihku ja iksu, joo. Tulokulma, ja voi Jeesus, kun meteorologi sanoo siellä, täällä. Tämä aiheuttaa Jukassa ihan selkeästi niin kuin oikein karvat nousemaan. JJ laittaa masuasukki, joo. Hei, broisku. Kiitti Niina, tämän mä olin unohtanut. Broisku, se oli en kestä. Sitten tulee ärsytyssanoja, ovat tervehdykset. Terse, terska, morjentes. Kuka sanoo terska? Eikä Mika, sanooko joku? Ja kyllä tuo jaksuhali on myös ihan hirveä juttu. Joo, terse, se en tykkää kans. Moi, kun kaikki eskaloituu eeppisesti. Alkaa kyllä ärsyttää noi kaksi sanaa. Joo, eeppinen eskaloituminen. Hei, Lisa on kiinni. Sitten jees, sitä viljellään kaupan kassoista lähtien. Miksei voi sanoa kiitos tai kyllä? Yhden palvelutapahtuman aikana 3 jees-sanaa. 3 jees-sanaa on liikaa. Kirsti, saan kiinni tästä. Samoin Ellu laittaa viestiä, että jep. Ja kun nuoriso käyttää sitä sillä lailla, jep, mä saan siitäkin hyvin paljon kiinni. Otetaan muutama vielä, päästään oikein vauhtiin. Mua tympii, kun asia trendaa ja kaikesta vinkataan. Myös kamalat pitkässä juoksussa ja ollaan kuulolla. Niin nää särähtää. Aikohan nyt rupeaa miettimään, että mitä kaikkia noista sanoista mä käytän. Mutta kuten sanottu, muistakaa vinkata, jos rupeaa joku ärsyttää.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Täällä kun sitä työkseen pauhaa menemään, niin sitten ei huomaakaan, kun alkaa käyttää jotain näistä ärsytyksistä. Mutta hei, sehän on myös kuulijan korvassa, että meillä on jokaisella oikeus puhua just niin kuin halutaan, mutta tota, niin kyllä nämä tietyt broiskut muun muassa alkaa ehkä vähän ärsyttää. Upea Bon Jovi tässä ja We Weren't Born to Follow.

0: Bon Jovi tässä, klassikko We Weren't Born to Follow. Edelleen näitä tulee ihan valtavasti näitä ehdotuksia maailman ärsyttävimmiksi sanoiksi, tai sanonnoiksi. Tanja laittaa esimerkiksi, että vastausaika varmaan meni jo, mutta pakko sanoa se, että ärsyttää, kun joku asia toimittelee, vaikka että tämä auto toimittelee. Toi on kans mulle semmonen, mutta nämä on niin hyviä. Ihanaa, kun jaettiin tällai kollektiivisesti ärsyntymistä, niin nyt käännetään taas tää positiivisen puolelle. Kuunnelkaa, miten kiva kohokohta Tanjalla tähän viikonloppuun.
1: No moikka Sara. Täällä vielä vähän sorvin ääressä ajetaan asiakkaita, mutta sitten palataan ruotuun, eli muuttohommiin. Ja sanotaan, että se kohokohta on sitten huomenna, kun saa vanhan kämpän avaimet palautettua. Ja ollaan niin kuin lopullisesti uudessa, joka on siis aivan ihana. Se on mulle ihan super huippukohta, koska mä oon nyt niin monta vuotta asunut asunnoissa, että mä oon vaan verhot, niin mä näen vastapäisen talon seinät. En mä nytkään talossa, en mä pitkälle muuttanut, mutta mä muutin maan tasalle. Mutta mä sain oman pihan ja se naapuritalo ei ole siinä suoraan edessäni. Tiedätkö, ihana avata aamulla verhot ja nähdä ne puskat ja se nurmikko ja ai se luonto. Ihanaa. Hei, hyvää viikonloppua kaikille.
2: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mut eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt!
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset! No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi,

Hieno, hieno biisi. Jenni Vartiaiselta Väärään suuntaan. Joo, no Väärään suuntaan ja suunnista puheen ollen tässä on aika paljon nyt liikenteessä tapahtunut. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin vilkuttaa muutamastakin onnettomuudesta. Tie nelonen ensin, eli Vantaalla, siellä on onnettomuus Lahden väylällä haittaa ajosuunnassa Lahti. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on siis Kehä Kolmosen liittymä. Sitten tuolla oli toinen, josta mä aiemmin jo mainitsin, tie 9 Auran kohdalla onnettomuus. Tarkempi paikka sille on välillä Auran portti Aura. Ja hei, liikenteestä puheen ollen, mikäli sulla on siis liikenteeseen liittyviä kysymyksiä, niin sä voit laittaa niitä missä vaiheessa vaan tänne meidän WhatsAppiin. 0108 06000, tietysti myös huomioita liikenteestä. Nimittäin Radionova-liikenteessähän on aina vauhdissa perjantaisin ja sunnuntai-iltapäivisin alkuillasta, niin kuin myös huomenna. Ja näissä lähetyksissä otetaan yhteyttä ihan mielettömän liikenneasiantuntija Jussi Pohjoseen. Ja hän vastaa näissä lähetyksissä kuulijoiden liikenneaiheisiin kysymyksiin. Ja sä voit tosiaan laittaa niitä kysymyksiä milloin vaan. Me napataan niitä talteen ja välitetään sitten liikenneporukalle. Ja nämä kysymykset ja Jussi Pohjoisen vastaukset on nykyään kerätty Liikennegrilli-podcastiin, jonka sä löydät Reijosta. Ja sinne tulee aina maanantaisin uusi jakso. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Vessiltä 6. aisti ja sitten me aletaan valua pikkuhiljaa kohti kello 13 uutisia.

0: Tässä huikea bees ja kuudes aisti. Kuumaan työpaikkakeikka nähtiin, tai duunikeikka nähtiin viime viikolla Radionovan duunikeikoissa. Mihin bees menee, se selviää vielä tässä lokakuun aikana. Hei, 12.54 kello 13 uutisissa. Nyt on näitä eduskuntavaaleihin ilmoittautuneita, niin jälleen kerran yksi uusi Ville Niinistö lähtee siis ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiristä. Muun muassa tästä asiaa 13 uutisissa säätiedotukset perään. Ja sitten sen jälkeen, mikä olisi semmoinen asia, tai palvelu, tuote tai palvelu, josta sä oot valmis maksamaan vähän enemmän, vaikka sä tiedät, että sä saisit sen edullisemmin. Tästä puhutaan.
1: Radio Novan duuni

0: Livenä lokakuussa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
18: Juu, se etuovi siinä.
17: Katso taas.
18: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
17: Niin no.
18: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
17: No, Nyt on lukot kuin uudet.
18: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
17: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
18: No enkä mennä oikeasti mitään.
17: Se on moro.
18: No joo, on pro.
19: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Nää on taas ihan tukossa.
22: Höyryhengitys auttaa.
21: Totta, vähän kattilan.
22: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
23: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
24: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
25: No tohon kannattaa tarttua.
24: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
25: No niin.
24: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
26: Tavallista parempi ruokakauppa.
27: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
0: tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
4: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
5: Moi.
6: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 10 ihmistä Zaporizhiassa Ukrainan kaakkoisosassa, paikalliset viranomaiset kertovat. Kuolonuhrien joukossa kerrotaan olevan 3 lasta. Iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Useita ihmisiä on iskujen jäljiltä edelleen kateissa ja heitä etsitään raunioista. Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan viime kuukausina, mikä on nostanut siviiliuhrien määrää. Iskut tehtiin vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
30: Katsastetaan huomisen sunnuntain säätä. Maan etelä- ja keskiosassa huomen koillistuuli on kohtalaista. Sää enimmäkseen pilvinen ja paikoin satelee sitten vähän vettä. No illalla sää muuttuu vähitellen sateisemmaksi etelärannikolla. No maan pohjoisosan yllä on sen sijaan korkea paine ja sää on siellä heikko tuulista, poutasta ja aika selkeätäkin. Päivälämpötilat on etelärannikolla lähellä 10, muuten maan etelä- ja keskiosassa 4-7 astetta. Pohjoisessa ihan nollissa ollaan vähän sen yläpuolella ja käsivarren Lapissa painotaan jopa pakkasen puolelle.
31: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
30: Oikein mukavaa viikon loppua. Radio Novan lauantaita kuuntelet. 13.04 näyttää kello, eli tässä niin kuin puolipäivää on ohitettu, iltapäivän puolelle painutaan. 10. päivä lokakuuta ja samalla vietetään Aleksis Kiven päivää, se on liputuspäivä tänään siis. Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, tehosekottimelta hetken tie on kevyt. Ja sitten puhutaan semmoisesta aiheesta, joka tuli mulle mieleen tällä viikolla. Mulla oli kova siivousinto, siivouspäivä ja mä mietin noita mun siivoustuotteita esimerkiksi, että miten mä oon niinku pinttynyt ostamaan tiettyjä. Ja halvemmallakin sais, mutta mulla on niissä tietyt sellaiset niinku lempparit, joista mä en ole valmis luopumaan. Et mitä muuta mun elämässä on tollasta, että mistä mä en ole valmis nipistämään esimerkiksi laadussa tai palvelussa. Toinen menee sitten niin kuin, mä en se ihan hirveästi käy muuten semmoisissa kauneushoidoissa, mutta siis kynnet tykkään käydä laittamassa. Varmaan pitäisi siis käydä kauneushoidoissa enemmän, mutta mä tykkään mennä aina sille samalle kynsien laittajalle. Musta on ihanaa, meillä on semmoinen sanaton sopimus, että saa olla ihan hiljaa, ei tarvi hirveästi rupatella. Ja hän tekee asiansa todella hyvin. Hän on todella hyvä työssään. Samaan esimerkiksi hieroja tai hammaslääkäri. Nämä on semmoisia, että joissa mä menen niin kuin laadun tai edellä ja mä oon valmis maksamaan siitä enemmän. Onko sulla jotain tollaista palvelua tai tuotetta, jota sä huomaat, että sä otat aina sen saman tai sä käyt siellä juuri ehkä sen takia, että se on parempaa tai jotain, josta sä oot valmis maksaa enemmän? 0108 06000. Mikä sulla tekee sen, että sä oot valmis valitsemaan sen ehkä vähän kalliimman? No nyt tää ihana Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, kiva lauantaita.

0: Hienoa, hienoa kotimaista musiikkia Radio Novassa. Tämä on Tehosekotin ja Hetken tie on kevyt. No se on ollut ehkä hiukan liian kevyt nyt tie nelosella, nimittäin Vantaalla. Lahden väylällä on onnettomuus, näin kertoo Fintrafikin liikennepalvelu, ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on Kehä Kolmosen liittymä. Haittaa ajosuunnassa Lahti, että tarkkuutta sinne. Ei liian kevyitä teitä tai renkaita, niin kuin Tehosekotin tuossa laulu. Hei, mä kerroin sulle siitä, tai kysyin itse asiassa sellaisesta seikasta, että mikä on semmoinen palvelu tai tuote, missä sä et ole valmis niin kuin nipistämään, milloin sä oot valmis maksamaan vähän enemmän. Tämä tuli mulla itselläni esimerkiksi siivoustuotteiden myötä mieleen viime viikolla, ja sitten mä rupesin miettimään, että mitkä muut asiat mun elämässä on sellaisia, niin usein niin kuin palvelua vaativat asiat, esimerkiksi kun käy jossain kosmetologilla tai kynsihoidossa. Ihan samalla linjalla on esimerkiksi ritu. Palvelua vaativat käynnit, kosmetologi, kampaaja, hammaslääkäri, hyvä laatu ja hyvä palvelun laatu ennen kaikkea. Olen valmis maksamaan enemmän. Sitten täällä mennään niin kuin ihan erillisesti niin kuin tuotteisiin. Esimerkiksi Kari sanoi, että elektroniikassa en säästä. Siinä laatu korvaa määrän. Olen samaa mieltä. Ja sitten mulla jopa semmoinen, että jos mä ostan jotain elektroniikkaa tai asiaa, josta mä en ymmärrä, niin silloin mä oon valmis maksamaan jopa vähän enemmän, että mä menen semmoiseen liikkeeseen, jossa mä saan hyvää palvelua. Että ymmärräksä, että ihmiset siellä tietää asiansa ja osaavat kertoa mulle siitä, että mäkin sitten ymmärrän. Sitten tulee esimerkiksi kampaaja, tulee aika monelta, että kun on löytänyt oman luottokampaajan, sitä ei hevillä muuta, vaikka näkisi, että naapurissa on halvempaa. Tämä on hyvä. Mä tykkään siitä, että ollaan sitten lojaaleja myös. Kahvi nousee aika monella. Esimerkiksi Pekka laittaa, käyn oikeassa ja ainoassa kahvilassa täällä päin päivittäin, kun yksin asun. Ja tämä kahvi nousee monella siinä, että hyvän kahvin perässä olen valmis menemään pidemmällekin. Tämä on sama kaupassa tai kahvilassa. Näin vastaa Satu. Hei, kiitti vastauksista. Tämä on mielenkiintoista. Mitkä seikat meillä tekee sen, että ollaan valmiita jopa pikkasen pistää enemmän siihen päälle?
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Jaha, no niin, 0806000 tulee saman tien viestiä sitten, että tie 20 Kimingistä Ouluun päin, noin 1 kilometri, jäniskoira tien reunalla. Ai ai ai, toivottavasti tilanne helpottaa siellä. Katy Perry tässä ja Watch It Burn.

0: olla hiljaa jossain ja voin jopa maksaa siitä vähän enemmän.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: No niin, Marja.
10: Moi.
9: Sinullako hajosi siis auto?
10: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
9: Ja treenasit kielitaitoa.
10: Claro.
9: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: on Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vanilja.
0: Paulalla on villit rillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Paras sekoitus.

Ideas in Time. Radionovan lauantaissa kohta upea kaksikko Kaiko ja Dante Minsky, Heaven on Your Mind. Sen verran vielä palaan tuohon aiheeseen, josta aiemmin puhuttiin, että mikä on tuote tai palvelu, josta saat valmis maksamaan enemmän. Yllättävän paljon tänne edelleen nimittäin tulee viestejä siivousvälineistä. Siis kahvia siivousvälineet on meillä tässä asiassa aivan top ykköset. Esimerkiksi Hannelle kahvin porot oikein maun jo aamun tunnelman takia. Mä niin tiedän ton Hannelle. Meillä on semmoinen kahvikone ja mä en ole valmis luopua siitä mistään hinnasta, koska siis se tuoksu, mikä siitä aamulla tulee ja se just se oikein makunen kahvi. Mä joskus illalla jopa rupeen haaveilemaan siitä aamukahvista. Jos joku tietää tän, niin Radionovan Nanna Bose, hän on kahvi hullu. Tietyt siivousaineet. Taattu teho, jatkaa siis täällä Hannelle. Taattu teho, ja sitten kampaaja. Ei tarvitse kinata siitä, mitä haluaa. Joo. No sanotaanko, että noi kolme. Tässä Hannelle viestissä kiteytyi kaikki ne top kolmoset. Siivousvälineet, siivousaineet siis, kahvi ja kampaaja. Tämä oli supermielenkiintoista, sen takia palasin tähän. Mutta tosi mielenkiintoista on myös tämä seuraavan tutkimuksen tulos, josta aion kertoa teille tuon seuraavan biisin jälkeen. Nimittäin eri maiden kansalaisten onnellisuutta, kun tutkitaan, niin yleensä huomiota kiinnitetään vaikka terveyteen ja varallisuuteen. Mutta nyt on tehty uusi tutkimus ja tämä laajentaa katsantokantansa vähän eri puolelle. Mikä korreloi monen maan onnellisuuteen? Tämä oli mulle yllätys. Kerron sulle Kaikon ja Dante Minskin jälkeen.

0: Kaiko ja Dan Minsky, Heaven on Your Mind. 13.32, hei kello, Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Niin mainitsin sulle tuossa aiemmin, tämä oli mulle yllättävä tutkimustulos. Eri maiden kansalaisten onnellisuutta, kun tässä tutkitaan, niin huomiota kiinnitetään usein terveyteen ja varallisuuteen. Mutta nyt uusi Washington Postissa julkaistu tutkimustulos, Plus One-lehdessä on tehty siis tämä laajentaa katsontakantansa kissoihin. Enpä olisi ihan heti ensimmäisenä osannut sanoa, että tämä korreloi. Totta kai ymmärrän siis, lemmikithän on erittäin niin kuin paljon positiivisuutta ja onnellisuutta luovia. Tuoreen tutkimuksen mukaan siis kissojen määrällä ja kansalaisten onnellisuudella on kiinnostava yhteys. Ja tämä on siis ihan niin kuin maiden tasolla. Maat, joissa asustaa paljon kissoja, on tuoreen tutkimuksen mukaan muita onnellisempia. Ja Suomihan menee täällä ihan kärkeen. Meillä on siis melkein niin kuin kissoja oli niin kuin, mikähän se luku nyt oli. Ei nyt ihan yksi yhteen, mutta sinne päin. Ja mehän nyt ollaan monet kerrat valittu maailman onnellisimmaksi maaksi.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Ymmärrän kyllä, vaikka mä oonkin koira-ihminen, mutta lemmikki kuin lemmikki, kyllä se tuo onnellisuutta ihmiselle. Niin tuo myös Celine Dionin musiikki. A New Day Has Come tässä.

0: vuosien sairastumisen jälkeen takaisin esiintymislavoille palannut Celine Dion Pariisissa. Siis tehnyt keikkoja, tekee nyt muutamia vielä. A New Day Has Come soi tuossa. On ollut kertakaikkisen upeeta seurata tuota paluuta. Hänhän sairastaa semmoista hyvin harvinaista lihasten jäykkyystautia ja ajatteli, että ei koskaan enää pääse esiintymislavoille tekemään siitä itselleen rakkainta asiaa. Ja nyt kun hän on siellä ollut, niin ne kaikki klipit, mitä näki noista Pariisin keikoista, niin se ilo herta kaikki sen huikeeta ja on superkateellinen kaikille, ketkä pääsivät paikan päälle. Puhuttiin siitä tutkimuksesta, että missä mulle selvisi, että se määrä, mitä kissoja on missäkin maassa, niin korreloi siis onnellisuuden kanssa. Niin rakastan myös tätä viestiä, jonka Harri laittoi mulle kuvan kerran. Tässä on HIFK:n Helsingin IFK jääkiekkojoukkueen muki. Tänään jäähalli kutsuu, onnellisuutta tuo myös HIFK. Ymmärrän. Hyvä harrastus ja ennen kaikkea fanitettava joukkue, niin kyllähän se tuo yhteisöllisyyttä ja onnellisuutta.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Myntoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
13: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Se on mammutti. Se talo hinnat, se tönisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
23: Paras sekoitus.

ja tässä ja Stereo Love. Sitä ennen kuultiin Eveliinalta upea biisi Kirsikat. 13.49 kello, Radionovan lauantai, Sara taas sun seurana. Oikein hyvä Aleksis Kiven päivää tänään, siis 10. päivä lokakuuta. Sen lisäksi, kun vietetään Aleksis Kiven päivää, niin vietetään tietysti suomalaisen kirjallisuuden päivää. Ja siihen liittyen ilouutisia ääneen luettun lukemisen ystäville, nimittäin Ylen lukumaraton tulee taas. Ja täällä on pitkä lista upeita lukijoita mukana. Tämän kuluvan vuoden alussa oli Muumit lukumaraton ja siellä luettiin siis kaikki 9 Tove Janssonin muumikirjaa ääneen. No nyt mennään vähän erilaiseen suuntaan. Ensinnäkin mä en ollut koskaan kuullut tämmöisestä romantasiateos. Tällä kertaa vuorossa on siis romantasia maraton, jossa noin 80 tunnettua suomalaista lukee ja tulkitsee S.K. Ruustetin Kahden veren tytär -teoksen. Ja tämä on ensimmäisiä suomeksi kirjoitettuja romantasiateoksia. No täällä on hieno lukijajoukko, muun muassa en nyt rupea kaikkia kertomaan. Miitta Sorvali, Mr. Lordi, mennään heti ihan laidasta laitaan. Pehmoa Ainoa, Jaakko Parkkali ja Pekka Strangia ja Sami Kurosta niin edespäin. Voise.fi-sivustolta sekä Ylen sivustolta voit käydä katsomasta tarkemman listan, mutta ennen kaikkea toi on aina ollut ihana tapahtuma, ääneen lukeminen, siihen eläytyminen. Ai että. Savage Garden tässä, To the Moon and Back, ja kohta mennään kello 14 uutisiin.

0: Savage Garden tässä ja To the Moon and Back. 13.54 kello, hei, Radio Novan lauantai, Sara tää sun seurana. Me mennään uutisiin, säätiedotuksiin sen jälkeen. Sitten me puhutaan siitä, minkälainen on hyvä pomo. Ja minkälaisia kokemuksia sulla on, mitä suomalaiset listaa siihen, että mitä hyvältä johtamiselta vaaditaan. Uutisissa muun muassa ensilumiasiaa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
3: Nyt
2: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
4: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
5: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pukukoppa. Risto Räppääjä.
2: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi Hip Hop.
2: Sori.
3: Kalevi Hip Hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaita?
6: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksiä ton IT.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina, eli metsänhoitajana, pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu!
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Auto. Miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Päivien päivää.
22: Jos sä niin sanot.
21: Saanko kysyä?
22: Ole hyvä vaan.
21: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
22: Arvaan ruokakaupassa käynti.
21: Hyvin arvattu.
22: Hyvä minä.
21: Hyvä sinä.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I love me.fi.
0: Tympiikö tyyli?
2: Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
5: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
25: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
28: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on suhtautunut ymmärtäväisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ehdotuksiin Ukrainan sodan jännitteiden lieventämiseksi. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Kremlin tiedottajan mukaan Putin otti ymmärtäväisesti vastaan tietyt Trumpin puhelinkeskustelussa esittämät ehdotukset jännitteiden lieventämiseksi. Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat eilen Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
31: No nyt katsotaan, tuleeko huomenna lisää lunta, nimittäin huomisen säätiedotus luvassa. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa koillistuuli on kohtalaista, sää enimmäkseen pilvistä ja paikoin satelee vähän vettä. Illalla sää muuttuu vähitellen sateisemmaksi sitten etelärannikolla. No maan pohjoisosan yllä on korkeapaine ja sää on heikko tuulista, poutasta ja selkeää tai puolipilvistä. Lämpötilojen myötä ainakin ja tuon pohjoisen säätiedotuksen myötä voisi näyttää siltä, että lumi pysyy. Nimittäin lämpötilat on huomenna etelärannikolla lähellä 10, muuten maan etelä- ja keskiosassa vain 4-7 astetta ja pohjoisessa 0 tienoilla ihan käsivarren Lapissa jopa pakkasen puolella.
32: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
31: Oikein kivaa lauantai-iltapäivää. 14.04 kello 10. päivä lokakuuta, eli Aleksis Kiven päivä, samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä ja erittäin tärkeä myös toinen merkkipäivä tänään. Maailman mielenterveyspäivää vietetään tänään. Eli hyviä tekoja, hyviä ajatuksia tälle päivälle kaikille. Ricky Martinin Living La Vida Locaa kuunnellaan seuraavaksi ja sitten sen jälkeen pohditaan, että minkälainen on suomalaisten mielestä hyvä pomo. Nimittäin täällä on tehty tutkimus ja 65% nostaa esiin saman ominaisuuden. Mikä se ominaisuus on, sen mä kerron sulle Ricky Martinin jälkeen. Ja samalla haluaisin kuulla myös sulta. Onko sulla, minkälaisia kokemuksia sulla on omasta pomosta tai pomoista, joista sulla on työelämässä ollut kokemuksia, johtajuudesta ylipäänsä. 0108 06 000, jos nousee jotain semmoista ylitse muiden, niin laita ihmeessä.

0: Ihanaa menomusaa tähän lauantai-iltapäivä. Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, 14.09 siis kello. Kivaa lauantaita. Niin, mä mainitsin sulle, että on tullut tutkimus, tuore johtajuusbarometri, jossa on tutkittu siis suomalaista johtajuutta ja niitä asioita, mitä me arvostetaan me suomalaiset pomoissa. No tämän tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostaa johtajassa ennen kaikkea reiluutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä ei mun mielestä tule yhtään yllätyksenä. Nämä olisi asiat, jotka mä itsekin laittaisin ihan kärkipäähän. Peräti 65% vastaajista nosti tämän oikeudenmukaisuuden tärkeimpien joukkoon. No seuraavaksi tärkeimmiksi johtajan ominaisuuksiksi nousi helposti lähestyttävä ja luotettava. Joo, se on myös hirveän tärkeä. Täytyy pystyä olla semmoinen esimies ja esihenkilö, johtaja, jotta sä voit lähestyä, ettei siinä ole liikaa semmoista pelkokerrointa ja luotettavuus ennen kaikkea. No, siis nämä on, niin kuin, nämä on ikään kuin itsestään selviä, mutta tässä kun sä rupeat niitä puhumaan ääneen, rupeat miettimään omia esihenkilöitäsi aikojen varrella, niin se ei olekaan itsestäänselvyys. Suomalaisten odotukset hyvää johtajaa kohtaan on säilyneet aika ennallaan. Tässä on kärjessä samat ominaisuudet, jotka oli silloin kaksi vuotta sitten tehdyssä johtajuusbarometrissa. No, täältä löytyy vähän eroavaisuuksia näissä vastauksissa naisten ja miesten kesken. Naiset ja vanhemmat ikäryhmät arvostaa muita enemmän reiluutta ja oikeudenmukaisuutta, kun sitten taas nuoret painottaa keskimääräistä useammin empaattisuutta. Nämä on ehkä niitä uusia arvoja, joita on tullut nykyään. Että myös se empatiakyky, että sä pystyt asettumaan toisen saappaisiin, on se tilanne mikä tahansa siellä töissä. Ja kohdata sen sitten ja niin kuin ajatella isommin sitä johtajuutta. No, johtajuus saa suomalaisilta kouluarvosanan 7, eli tyydyttävän. Kyllä siellä nimittäin vielä parannettavaa löytyy. Haasteena täällä nähdään erityisesti johtamisosaamisen puute, huono yhteistyö työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä sekä heikko työilmapiiri ja tiimihenki. No, ehkä noin menee mun mielestä sitten semmoiseen isompaan kokonaisuuteen, mutta joo, ehkä sitten, että vaikka saa sit kuinka kiva, jos et sä osaa johtaa sitä asiaa, mitä sun täytyy, niin se on tietysti iso heikkous. Mielenkiintoista. Kyselin tuossa jo aikaisemmin. Mä oon saanut erittäin hyviä viestejä. Käydään niitä kohta läpi. Onko sulla joku semmoinen pomo, joka on jäänyt mieleen? Minkälaista johtajuutta sä oot työelämässä varrella saanut kokea? 0108 06000.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Just näin, jos lähdet vaikka lenkille, niin ota ihmeessä kuulokkeessa Reijo ja Radio Novan lauantai mukaan. Tässä on Linkin Park, New Divide, ja sitten mennään johtajuuteen takaisin.

0: Linkin Park ja New Divide. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Teo Krasselta Break Your Heart. No toivottavasti yksikään pomo tai johtaja ei ole päässyt särkeä sun sydäntä, mutta puhutaan siis tärkeistä johtamistaidoista. On tehty siis johtajuusbarometrikysely ja suomalaisille tärkeimpiä ominaisuuksia oli siis sekä lähestyttävä, luotettava, mutta kaikkein tärkeimmät oli siis reiluus ja oikeudenmukaisuus. Ja mä kyselin sulta, että minkälaisia pomoja ja johtajia sulla on elämässäsi ollut töiden varrella, esihenkilöitä, ja kyllähän tänne paljon tulee viestejä. Esimerkiksi Nina laittoi, että mielenterveyspäivä on siis tänään muun muassa, hei. Ja hyvä pomo onkin yhdistelmänä mielenkiintoinen. Väitän, että jos työikäisten johtaminen työpaikoilla olisi asiallisempaa, saikuttajia olisi paljon vähemmän. Todella. Mä sanon, että ihan ehdottomasti myös semmoinen ihmistuntijuus ja se semmoinen myötäeläminen ja empatia on myös mun mielestä hirveän tärkeä osa johtajuudessa. Aika paljon tulee myös valitettavasti viestejä siitä, että johtajilla pomoilla on ollut niitä omia lemppareita, että ehkä semmoinen eriarvoisuuden tunne on edelleen läsnä. Sen lisäksi esimerkiksi Harri laittaa tämmöisen viestin. Luojan kiitos, pelolla johdettavuus jää pikkuhiljaa taka-alalle. Huutaminen, haukkuminen ja jopa sylkeminen vasten naamaa koettu. Eli valoa on tunnelin päässä. No mä todella toivon, että tällaista ei enää koskaan. Päivi laittoi pidemmänkin viestin, jonka alussa hän kertoi, että jäi valitettavasti aika raskaistakin syystä jossain vaiheessa pidemmälle sairaslomalle. Mutta kuinka upeasti esihenkilö häneen oli yhteydessä tuon sairasloman aikana? Kuuntele tämä loppu.
1: Se esimies soitti mulle kerran viikossa ja kysyi, että miten sinä voit? Rupeako menemään paremmin? Ja sitten kun se mun vuosi oli tullut täyteen, hän järjesti niin ihanat läksiäiset. Mä sanoin hänelle, että sä oot mun elämäni paras esimies, mitä mulla on ollut. Ja mulla niitä on kerennyt olla. Elikkä empatia. Empatia oli se, millä mä...

0: Anna ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että mites ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
14: Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
15: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön

0: arkena ja tilipäivänä.
1: Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
4: Paras sekoitus.

0: on Teo Cross ja Break Your Heart. Ihan kohta ihana Leonia, Don't Worry. Joo, ei kannata huolestua, vaikka ehkä nyt seuraavan asian myötä säkin voit kokea jotain uutta, koska miten musta tuntuukin, että aika usein mä kerron sulle täällä asioita, jotka niin kuin mä oon tehnyt iät ja ajat, näin 45 ikävuoteen asti, aina samalla tavalla. Ja sitten yhtäkkiä mä luenkin jonkun artikkeli, jossa sanotaan, että nyt sä ootkin tehnyt tämän asian ihan väärin. No nyt tämä asia liittyy siis lattian pesemiseen, josta me muuten aiemmin puhuttiin tuosta siivouksesta jo tänään siinä, että missä asiassa et ole valmis pihistelemään, niin siivoustuotteet on yksi sellainen. Ja itse asiassa tuosta mulla tämä aihe tuli tämäkin tällä viikolla mieleen, kun mulla oli oikein siivous, tuommoinen kärpänen purru ja oikein, tiedätkö, niin kuin hampaa tirvessä pistin siivoten koko kämppää ja sitten viimeisenä tietysti pesen lattiat. Ja se on ihanaa, tiedätkö, kun mulla on uutta lattianpesuainetta ja siitä jää semmoinen hyvä tuoksu, kun sä oot oikein sillä spruittailu menemään. Ja tämä mun lattianpesuaine on semmoinen, että se, niin kuin se oikeasti spruitataan, mitenkä se sanotaan, suihkutetaan sieltä pullosta. Ja siinä lukeekin, että sen kun suihkuttelet vaan ja sitten sillä mopilla vedät ja sitten se on niin kuin siinä. Ei tarvi mitään erillisiä pesuvesiä ja muuta. Totta kai mä pesen sen mopin aina jokaisen huoneen välissä. No, nyt sitten mä luenkin täältä Anna-lehdestä siivousalan asiantuntijoiden niksit, että moni tekee lattianpesussa virheen, joka on helppo korjata. Mm-hmm. No niin, mä kerron tästä virheestä sulle ihan kohta lisää.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Uskoisin, että aika monikin toistaa myös ehkä tämän saman virheen kuin minä lattian pesemisessä. Kohta ollaan viisaampia.

Se on Leoni tässä ja don't worry. Mä kerroin äsken, että muhun on iskenyt siivouskärpänen, niin kyllä pidän tästä Juhanin viestistä. Mukava juttu, että sua on puraissut nimenomaan siivouskärpänen, eikä baarikärpänen. No välillä näin päin, Juhani, välillä näin päin. Joo, mä oon siis aivan niin kuin hikihatussa, olin onnessani siitä, että itse asiassa eilen just mulla oli vapaa päivä osittain ja muhun niin kuin puras siivouskärpänen. Ja mulla se menee sillä, että totta kai nyt tietty viikosiivous ja kuukausisiivoukset tehdään, mutta sitten kun se sille päälle sattuu, niin tekee oikein niin kuin raivolla isommin. Ja eilen sitten lattianpesua myöten riehuin siellä ja pesin lattiat niin kuin aina ennenkin. Mulla on semmoinen lattianpesuaine, jota suikutetaan ja sitten sillä mopilla se pyyhitään ja sitten moppi aina pestä ja siirrytään seuraavaan kohteeseen. Ja näin siinä ihan sanotaan, että sillä se olisi sitten selvä. Mutta nyt luen täältä artikkelia, jossa kerrotaan, että moni tekee lattianpesussa virheen. Ajatellaan, että jossain suihkeessa olisi taikuus. Pesuaineen luulisi tekevän lattiasta puhtaa, mutta väärin käytettynä vaikutus voi olla päinvastainen. Puhtausalan ammattiopettaja kertoo, mikä lattianpesussa menee usein pieleen. No täällä nyt sitten kerrotaan, että ihmiset juurikin tekee niin, että käytetään sitä lattianpesuainetta ja sitten ajatellaan, että se on siinä. Ja se jätetään siihen lattiaan ja siinä voikin käydä niin, että varsinkin jos sitä on annosteltu liikaa, niin sehän kerää enemmän bakteereja ja pölyä ja likaa. Siis mitä, kun siinä mun pullossa oikein sanotaan, että spruittaat siivot ja jätät siihen. Ja oikein semmoinen tosi raikas tuoksu siitä eilen tulikin. Ja kun mä luin tämän jutun, niin mä kyllä sitten sen jälkeen vedin vielä vedellä perään. Täällä ammattiopettaja kertoo, Maarit Liukolampi siis, että jotenkin ajatellaan, että jossain suihkeessa se taikuus, että sillä lähtee kaikki likaa. Ihmisillä on useasti sellainen mielikuva, että pitää tuoksua ja vaahdota, että tulee puhdasta. No just näin. Yksi tavallisista virheistä on pestä lattia pesuaineella ja ajatella, että työ on sen jälkeen valmis. Näin ei kuitenkaan ole. Pesuaineella peseminen ilman jälkipyyhintää jättää lattian puhdistusainekerroksen, joka kerää itsensä kuivoessaan kaiken lian ja pölyn. Lopputulos voi olla päinvastainen kuin tavoiteltiin. Eli siis nyt kuulemma sen pesuainepesun jälkeen kannattaa sitten vielä vedellä huuhdella niin sanotusti tai pyyhkiä se pesuainekerros sieltä pois. No toki tässä on sitten erilaisuuksia, millainen lattia sulla ja millaisella aineella sä peset. Ja sitten mä ystävältä kysyin, että miten sä teet? Niin hän sanoi, että mä pesen aina vaan pelkästään vedellä. En käytä mitään aineita, että hei, ei tää ole niin vakavaa. Kai siihenkin on 1001 tapaa. Mutta tämä on Alanis Morissettein Ironic.

0: kaunis klassikko Alanis Morissettelta ja Ironic. Ihan kohta haloo Helsinkiä, voiko henkelitkin eksyä? Mika sen jälkeen toivottaa vielä, että relax, take it easy. Liikenteessä kaikki näyttäisi olevan mainiosti, mutta mikäli on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-supermarket.
12: Moro, mitä äijä?
13: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
12: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
13: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
12: Käytettäväksi ne on tehty.
13: Mut kuka hoitaa tiskit?
12: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju. 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
21: Hyvää huomenta!
22: No, miten se nyt ottaa?
21: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
22: Olkoon menneeksi.
21: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
22: No, ruokaostokset.
21: No, ruokaostokset.
22: No niin.
21: Niin on.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Harrigenit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
25: What? And give you
0: Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
3: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Auan tai Sara tää sun seurana, tää on Mika, Relax, Take It Easy. Ihan kohta himiltä upea Wicked Game. Lähestytään muuten kello 3 uutisia, säätiedotuksia, lisää uutisia siitä, missä kaikkialla ensilumi on jo maassa. Hei, mulle voi muuta laittaa ensilumikuvia, samalla tulisi vähän täsmäsäätä, 0108 06000. Liikenteessä kaikki mallikkaasti Fintrafikin liikennepalvelun mukaan, ja nythän muuten, hei, alaikäisten kuljettajien on lokakuun alusta lähtien täytynyt käyttää auton takaosassa tätä keltavihreätä tunnusta. Se on kyllä ollut hiukan niin kuin alkuun hämäävä, kun se on jotenkin niin erilainen, mihin on totuttu. Joskushan oli se 80 lätkä, ja sitten on tietysti se harjoittelukolmio, ja nyt on tämmöinen eriskummallinen monikulmio keltaista ja vihreätä, mutta ihan hyvä juttu. En mä tiedä, onko se niin kuin itsellä, kun sitä on nyt tuolla liikenteessä nähnyt, niin onko se jotenkin eri tavalla omaa liikennekäyttäytymistä muovannut, mutta tämän uuden merkin tarkoitus on siis helpottaa poliisin valvontaa, ja tunnusta käyttävät eivät saa olla kuljettajana liikenteessä puolen yön ja aamuviiden välisenä aikana. Eli nyt voi ehkä sitten semmoisena pienenä liikennepoliisina itsekin toimia, että voi vähän kurkkia siihen aikaan, jos itse ajelee, ettei nuoret ole siellä ratissa, ketkä sinne ei kuulu. Nyt sitten sitä Wicked Gamea, loistavaa fiilistä tähän lauantaihin.

0: Himin Wicked Games ajattelee meitä tässä kello 15 uutisiin. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Orpo on kertonut Ylelle, kokoomus ei puuttuisi eläkeindekseihin. Lisää tietoa tosta sekä säätiedotus uutisten perään ihan muutaman minuutin kuluttua. Sitten mennään semmoiseen somessa kiertävään kikkaan. Tarvitaan sun sormet. Ja tää edistää aivohyvinvointia.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
2: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
3: Yeah.
2: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Spatser, ja Fransins.
11: Pikku patukka.
12: Isompaa rouhaa.

0: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa 2 leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Kurkistus huomisen sunnuntain säähän seuraavaksi. Maan etelä- ja keskiosassa koillistuuli on kohtalaista ja sää on enimmäkseen pilvinen ja paikoin sateleekin vähän vettä. Illalla toi sää muuttuu vähitellen sit enemmän sateisemmaksi etelärannikolla. No maan pohjoisosan yllä on korkeapaine ja sää on heikko tuulista ja sitä kautta hei poutasta ja selkeetä myös. Päivälämpötilat on selkeästi matalammat, nyt mennään kohti kylmempää. Etelärannikolla lähellä 10, muuten maan etelä- ja keskiosassa 4-7 astetta. Pohjoisessa vaan tuolla 0 tienoilla. Käsivarren Lapissa painutaan jopa pakkasen puolelle.
12: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Oikein kivaa lauantai-iltapäivää, 14.04, nimittäin kello eikö tässä kohtaa painuta jo iltapäivän puolelle ihan virallisestikin. 10. päivä lokakuuta tänään, se tarkoittaa sitä, että vietetään siis Aleksis Kiven päivää, siitä toi liputtaminen ja samalla suomalaisen kirjallisuuden päivää. Mutta sen lisäksi myös toista tosi tärkeää päivää, kansainvälistä mielenterveyden päivää. Tänään toivon siis lempeitä tekoja sekä itsellesi että muille. Ja jotenkin ehkä tähän mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyy myös aivojen hyvinvointi. Ja mä tykkään näistä tällaisista, kun tulee tiedätkö, otsikko, että somessa leviää kikka, jonka uskotaan tekevän hyvää aivoille. Useinhan ne on niin kuin aika humpuukia ja varmaan tässäkin osittain. Mutta kyllä tässä on ideaa. Haastetaan itsemme ja tehdään toi kohta. Tähän tarvitaan siis vaan meidän sormia. Mä kerron tämän sulle Beemin Hei rakas -biisin jälkeen.

0: Ihana ja erittäin kaunis ääninen Beem. Hei rakas. 15.08 siis kello. Mä oon äsken ehkä sanonut jotain väärin, kun sain Sannalta viestin, että kello on jo 15.05 tuossa aiemmin, kun sen mainitsi. Mutta nyt se on 15.08 tarkka kellon aika. Brian McFadenin Real to Me soi ihan kohta. No niin, nyt sit hei tähän pikkurillikikkaan. Mä kerroin siis sulle, että nyt somessa levii tällainen pikkurillikikaksi kutsuttava asia, jonka väitetään parantavan aivojen terveyttä ja hidastavan muistin heikkenemistä. No täällä nyt sit aivotutkijat sanoo, että no ei se nyt ihan muistin heikkenemistä kenties ihan pelkiltään estä, mutta ainakin parantaa aivojen terveyttä, koska tämä haastaa hienomotoriikkaa ja aktivoi aivojen eri osa-alueita. Eli just tämmöinen yhdistelmäliike, niin siinä on aina jotain perää. Ja musta nämä on hauskoa. Näillä on hyvä niin kuin itseään vähän herätellä ja haastaa. Kokeillaan yhdessä tätä hei nyt. Tämä menee sillä, että laita etu- ja keskisormi ristiin. Sitten sä painat nimettömän ja peukalon yhteen. Eli tämmöinen outo yhdistelmä täällä sormissa. Sitten sä rupeat liikuttelemaan pikkusormea ylös ja alas noin 10 sekunnin ajan. No mä kokeilin tätä ensin oikealla ja se tuntui tosi helpolta, mutta sitten kun mä rupesin vasemmalla tekemään, niin ei mennytkään niin helposti. Ja tämä tosiaan täällä niin kuin tutkijat sanoi, että tämä perustuu siihen, että se vaatii hienomotoriikkaa eli pienten lihasten hallintaa. Ja varsinkin ikääntyessä nämä hienomotoriset taidot heikentyy. Ja kun puhutaan paljon muistisairauksista ja sellaisesta, niin tämä aivojen hyvinvointi on super tärkeä. Tänään tosiaan vietetään 10. päivä lokakuuta maailman mielenterveyspäivää. Ja mun mielestä aivojen terveys, mielenterveys menee aika samaan lootaan, jossa mietit nyt täällä on 5 hyvää vinkkiä aivoterveyteen. Niin nämä voisi kyllä mun mielestä edistää. Tämä ihan yleisesti hyvinvointia ja mielenterveyttä. Kuuntele. Jo vartin päivittäinen hyötyliikunta, sillä on tutkimusten mukaan erittäin hyvä terveyttä tukeva vaikutus. Unella suuri merkitys aivoterveyden kannalta, alkoholia vähemmälle, aivot tykkää kaavojen rikkomisesta. Tämä on muuten hyvä juttu ylipäänsä. Portaiden kävely hissin sijaan tai eri reitin kulkeminen töihin arjessa on aika hyviä keinoja rikkoa totuttua. Sitten viimeiseksi, ole muiden kanssa. Pienet päivittäiset kohtaamiset, kuten puhelu ystävälle tai juttuhetki naapurin kanssa riittää. Ja mun mielestä pätee erittäin monen hyvinvoinnin osa-alueeseen.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun kanssa vielä tuonne kello 16 saakka. Tässä ihana Brian McFadden ja Real to Me.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, hyvä duo tässä Save Me Tonight. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Coldplaylta upea biisi, Viva La Vida. Hei, mä kyselin tuossa aiemmin jo, koska uutisissa on ollut paljon tai uutisia siitä, että ensilumi on siis satanut viime yönä maahan, että missä kaikkialla sitä nyt sitten näkyy. Esimerkiksi tien päällä, niin täältä tuli viesti, että tullaan kohtapuolin Sotkamoon ja täällä on hienoinen lumikerros. Ja näin se kuvassakin näkyy. Näinhän sitä siis tosiaan on ollut jo aika matalalta lähtien sitä lunta. Mutta hei, 10. päivä lokakuuta, ei kai tässä mitään ihmeellistä. Fintrafikin liikennepalvelu sen sijaan kertoo onnettomuudesta tiellä 8 välillä Pori-Vaasa. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on Pirttijärven tienhaara Pori-Lammelantie Merikarvia.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin.

0: katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mennään!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paulan lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
18: Vaniljasuklaa.
0: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit trillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Moi.
6: Makkone, lähen mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut.

0: Mut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.

Nova. Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

0: 15.32 Radionovan lauantai. Sara täällä sun seurana. Tää on Kaiko ja Khalid Griffin. Hieno kolmikko uutta musiikkia Radionovassa Save My Love. Ihan kohta vähän semmoista, no nyt voisi sanoa vanhempaa, mutta kypsempää tuotantoa Didolta, Here With Me. Hei, nyt sukelletaan kuitenkin makupalana huomiseen sunnuntai-brunssiin. Nimittäin Esko Eerikäisen brunssivieraana on näyttelijä Pihla Viitala. Sunnuntai-brunssin kuulet siis aina sunnuntaisin Radionovassa kello 10-12 ja sen jälkeen tietysti Reijosta löydät kaikki nuo jaksot. No Pihla Viitala kertoo huomenna, millaista on olla elokuvatähti Suomessa. Ja ihan kohta tuossa seuraavassa klipissä sä kuulet totuuden siitä, miten näyttelijänä Suomessa oikeasti tienaa. Huomenna kuulet lisää siitä, että mihin Pihla oikein tähtäsi urallaan, kun hän pääsi teatterikorkeakouluun ja miten ura on sitten vuosien varrella rakentunut. Pihla kertoo myös siitä, miten tärkeä rooli vanhemmilla, sisaruksilla ja puolisolla on ollut arjessa ja oman uran mahdollistamisessa. Ja huomenna selviää myös muun muassa, että mikä on näyttelijäkummi. Eli kannattaa olla huomenna aamukahvin aikaan kello 10-12 Radionovan äärellä. Mutta nyt siihen karuun faktaan. Minkälaista on tienaaminen Suomessa, kun olet huippunäyttelijä?
1: Radionovan sunnuntai-brunssi.
2: Oletko hyvä puhua rahasta?
3: No ihan avoin puhumaan rahasta.
2: Kun puhutaan rahasta, niin onko elokuva tähtimäinen olo, kun puhutaan Suomen niin kuin tähtipalkkioista? Onko sinulla semmoinen olo, että olet elokuvatähti? Elääkö Suomessa elokuvatähti elokuvilla?
3: Ei elä yhdellä pitkällä. Että jos teet yhden pääroolin vuodessa,
2: ja
3: niin et sä sillä niin kuin kokonaista vuotta perhettä elätä.
2: Ja
3: ellei se elä jotenkin hyvin niukasti, mutta ei. Se on niin kuin hämmentävää, koska ei niitä elokuvapäärooleja voi ihan kauhean montaa tehdä vuodessa. Että sitten pitää keksiä kaikkea muuta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
0: Joo, mun mielestä on kiva kuulla faktoja eri ammateista. Ja ihana toi Pihlan nauru tohon alkuun. Olitko hyvä puhumaan rahasta? Kertoo ehkä jonkun verran. Huomenna siis sunnuntai brunssi 10-12. Tää on Dido. Here with me.

0: Tämä on Dido ja Here With Me. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Oikein hyvää Aleksis Kiven päivää ja samalla suomalaisen kirjallisuuden päivää. Tänään 10. päivä lokakuuta vietetään myös tosi tärkeää maailman mielenterveyspäivää. No sitten on myös näitä vähän kevyempiä, nimittäin tänään kun onkin nyt sitten vihdoin se maksalaatikkopäivä, josta tässä on paljon pauhattu, koska tämän maksalaatikkopäivän 10-vuotisjuhlavuosi on tänä vuonna ja sen kunniaksi Saarionenhan lanseerasi sen uuden salmiakki maksalaatikon. Mä en ole vieläkään maistanut sitä, enkä tiedä tuunko maistaneeksi, mutta paljonhan siitä silloin sain viestejä studioon, kun tuosta enemmän puhuttiin, että on itse asiassa aika vänkän makuinen. No ehkä se on sitten tämän viikonlopun kokeilu. Eli salmiakki maksalaatikko. Tuiskun Antti ja Hyöky Aalto ihan kohta ja Carol Chilta, Bruno Marsilta yhteistyö Still vielä perään.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
9: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
12: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit trillit.
24: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
26: Hei, mitä kalaa suosittelet?
27: Oisko tuore siika?
26: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
0: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Supermarket.
19: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
22: Sekoitus.

ihan tällä hetkellä yksi mun lemppareista, ihan käsittämättömän ihana rakkauspallaadi Carol G ja Bruno Marsin uutta musiikkiyhteistyötä Still. No kohta tulee sitten klassikompaa September ja Satellites. Ja sitten kello 16 uutiset säätiedotukset ja sitten päästetään tanssijalka irti nimittäin. Löylyä tulee heittämään tänne Radionovan studion sun kanssa Valdo. Ja Valdon lauantailöylyt starttailee siitä. Tässä kohtaa mä kiitän sua lauantaiseurasta. On ollut tosi mukava lähetys. Toivottelen kivaa viikonlopun jatkoa ja me kuullaan tuttuun tapaan Radionovan maanantai-illassa. Moikka moi! Tässä September ja Satellites.

ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
15: Mennessään.
16: Vanilja suklaa.
17: Suklaa vaniljaa.
18: Paulalla on villit trillit.
19: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Päivien päivää.
22: Jos sä niin sanot.
21: Saanko kysyä?
22: Ole hyvä vaan.
21: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
22: Arvaan ruokakaupassa käynti.
21: Hyvin arvattu.
22: Hyvä minä.
21: Hyvä sinä.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Mynton!
2: Uusi maku. Karpalo.
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Radionovan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhiassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijeet Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja kaksi muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modin hallinnon haastajaksi.
7: Radionovan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa huomiseksi seuraavanlaista säätä, mitä maan etelä- ja keskiosassa koillistuuli on kohtalaista. Sää enimmäkseen pilvinen ja paikoin satelee vähän vettä. Illalla sää muuttuu vähitellen sateisemmaksi etelärannikolla. Maan pohjoisosan yllä on korkeapaine ja sää on heikkotuulista, poutaista ja selkeää tai puolipilvistä, eli kaikkea maan ja taivaan väliltä. Päivän lämpötila on etelärannikolla lähes 10 astetta, muuten maan etelä- ja keskiosassa liikutaan 4-7 asteen välillä. Pohjoisessa mennään melkein pakkaselle, se on 0-3 ja käsivarren Lapissa päästään asteen verran pakkaselle.
10: Radio Nova ja Valdon lauantai löylyt. Studiossa Valdo.
9: Move your sexy body, miisei laadi daadi. Valdo täällä kanssasi kello 19 asti viskoo sitä löylyä. Lokakuusta lauantai iltapäivää sinne sulle vastaanottimien ääreen.

0: Valdun lauantai löylyt on käynnissä. Yhdessä matkaamme tuonne kello 19 asti. Luvassa on kaiken näköistä herkkua. Maailman parhaan musiikin lisäksi on tulossa Valdon takapakkikilpailu heti tuossa puolen jälkeen. Lauantai-lekaa voit käydä äänestämässä Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Hei, mahtavaa, että olette lähetyksessä mukana. Kaikki linjat tänne Novan studioon ovat nyt avoinna. 0108 06 000. Siihen voi soittaa, lähettää WhatsAppia. Tekstarit toimii numerossa 17275.
1: WhatsAppaa Valdolle. 0108 06 000.

0: Länsinaapurista tulee tämä äärimmäisen hieno virtuosi Robin, joka breikkasi siis vain 15-vuotiaana 90-luvulta. Ruotsista, yllätys, yllätys. Pian jutellaan hei datakeskuksista. Kaikkiaan on varmaan lukenut nyt viikkojen ajan, että erilaiset yritykset investoivat miljardeja euroja tänne Suomeen ja datakeskuksia syntyy sinne tänne. Miksi ne tulee tänne Suomeen? Mä oon aivan varma, että tässä on joku koira haudattuna, mitä meille ei kerrota. Kerrotaan vain ne positiiviset asiat. Jutellaan tästä kohta lisää ennen kuin ruvetaan kisailemaan Valdon takapakkiin.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, taakkelet. Se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä
3: mun nuoruus.
2: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: No.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken.

0: ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toi!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
19: K-auto.fi.
1: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
8: Liikku.fi.
14: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
7: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan.
20: Kätevä 2,5 tonnin

0: tallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Paras sekoitus.
2: Paljon lauantai-löylyssä aivan upea musakattaus. Sieltä on tulossa Kylie Minoguen jälkeen Sashia ja Spice Girlsia.

Hieno meininki tänä lokakuun 10. päivänä. Kylie Minogue, One Night Like This. Radionovalla Valdo lauantai löylyistä siis. Kaikki on varmaan lukenut keskustelua käyty näistä, että näitä datakeskuksia tulee todella paljon Suomeen. No, mitä se tarkoittaa? Mä ymmärrän, että ne tulee tänne sen takia, että täällä on vähän viileämpi ilmanala, koska siis näitä koneitahan pitää viilentää. Ne tuottaa lämpöä äärimmäisen paljon. Ilmastohan sopii hyvin siihen, mutta ne vie äärimmäisen paljon sähköä. Ja siis meillähän on itselläkin tiukkaa sähkön tuotannon kanssa, tai siis pörssisähkö pomppaa tuonne pilviin aina kovina kuukausina, eli tuolla tammi-helmikuussa. Mitä se tarkoittaa, kun ne vie niin paljon sähköä? Ja mä veikkaan, että tässä on joku semmoinen juttu, mitä meille ei ole paljastettu. On vaan paljastettu sitä, että miljardeja euroja investoidaan Suomeen, ja sehän on tietysti hyvä asia. Mutta mihin hintaan näille firmoille on luvattu sitä sähköä? Ja kuka sen maksaa? Me. Saksalainen DJ-tuottaja Sash ja Together Again. Kello 16.29. Kuuntelet Radio Novaa ja Valon lauantai löyliä.

0: hitin Määrin päin. Radio Nova ja Valdon takapakki.
1: Se on just näin, nimittäin nyt kisaillaan Radio Novan ladattomista langattomista nappikuulokkeista. Hyvin simppeli homma, mä soitan tunnetusta hitistä, joka on soinut tässäkin ohjelmassa moneen kertaan sen intro-alun. Nurin kurin päin, eli väärin päin. Sun tehtävänä on tietää ei pelkästään biisin nimi, mutta myös esittäjä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan nuo kuulokkeet. Sä voit osallistua WhatsAppilla tai sä voit soittaa tänne Novan studioon numeroon 0108 06 000, ja se sama numero toimii siis tuossa WhatsAppissa myös. Ja näin me lähdetään kuuntelemaan tämä nurinkurinen takapakki-biisi ja miltä se kuulostaa. No sehän kuulostaa tältä. Eli mistä kappaleesta on kyse? 0108 06 000, puhelinnumero ja WhatsApp-numero. Voi ruveta pommittamaan.
2: Joo!

Ehdottomasti haluan olla sun lover. Valdo, takapakki kilpailuun mennään. Siis takapakki intro nurinpäin soitettuna kuulosti siis täältä. Meinasin tuossa Spice Girlsin aikana jo vaipua epätoivon, että tuliko kerrankin niin vaikea biisi, että kukaan ei tiedä. Mutta! Se on semmoinen homma, että kuulokko, että lähtee Mikolle Orivedelle kovasti onnea. Kyseessähän oli siinä siis Pinkin Raise Your Glass.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No ruokaostokset. No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
14: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
15: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
16: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Kivaa lauantaista, ei kun lokakuista lauantaihin ja alku, ei kun loppuiltapäivää. Meidän sanoa, että alkuilta, no mut melkein, koska täällä on todella pimeätä, kun katsoo tuonne Lauttasaareen päin. Mä kerron tuossa äsken, kun olen empinyt vähän noista tulevista datakeskuksesta. Niistä on puhuttu hirveästi mediassa, että paljon on investointeja datakeskuksia tulossa. Mitä se tarkoittaa ja miksi ne tulee Suomeen? Sen takia, että täällä on ilmasto sen verran viileä, koska ne tarvitsevat ilmastointia, koska koneet kuumenee niin kovasti, niin täällähän ei tarvitse muuta kuin ikkunat pistää auki, niin on tarpeeksi viileätä. Mutta toinen on, ne syö sähköä aivan järjettömästi. Ja viestien perusteella tuonne WhatsAppiin 0806000, en ole ainoa, joka on huolestunut tuota hommasta. Mitä tapahtuu tammi-helmikuussa esimerkiksi, kun on 28 astetta pakkasta, ei tuule lainkaan. Muutenkin meillä on pulaa sähköstä ja pörssisähkön hinta pomppaa tuonne huitsin Nevadaan. Niin mitä tapahtuu silloin, koska nämä datakeskukset tarvii jatkuvasti sitä sähköä? Mun salaliittoteoria on se, että niille on tehty joku semmoinen diili, että ne saa sähköä huomattavasti halvemmalla kuin muut. Ja arvatkaapa, kuka joutuu maksamaan. Se on me. Näin me mennään. White Town, your woman. Hei, kiitos paljon kaikista viesteistä, mitä tänne studioon tupsaatti.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi, ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pasi. Risto räppää.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Radionovan ja STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas on määrännyt sekä parlamenttivaalit että presidentinvaalit pidettäväksi vasta ensi vuoden syyskuussa. Palestiinalaisen uutistoimiston Wafan mukaan asiasta kertoi presidentin kanslia. Parlamenttivaalit oli määrä pitää jo ensi kuussa ja presidentinvaalit ensi vuoden alkupuolella. Edelliset presidentinvaalit pidettiin vuonna 2005 ja parlamenttivaalit puolestaan vuonna 2006. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhjassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Kiitoksia kello 17 uutisista. Sääennuste lupaa seuraavanlaista säätä huomiseksi, nimittäin maan etelä- ja keskiosassa koillistuuli on kohtalaista. Sää enimmäkseen pilvinen ja paikoin satelee vähän vettä. Illalla sää muuttuu vähitellen sateisemmaksi etelärannikolla. Maan pohjoisosan yllä on korkeapaine ja sää on heikkotuulista poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Päivälämpötila on etelärannikolla lähellä 10, muuten maan etelä- ja keskiosassa 4 ja 7 asteen välillä. Pohjoisessa liikutaan 0 ja plus 3 asteen välillä ja Käsivarren Lapissa päästään jo pikkusen pakkasen puolelle. Siellä on miinus 1 plus 1.
22: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
1: Kyllä, meillä on tunti takana ja kaksi edessä ja laadidaadimies viihdyttää teitä siis tuonne kello 19 asti. Ja näin se on vaan, että ensimmäiset lumipeitteet ovat saapuneet tänne Suomenniemeen. Tuskin ne kauaa pysyvät, mutta ensi lumi on satanut. Oliko eilen 9. päivä?
22: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.
1: Ja olisipa ihan mahtavaa, jos lähettäisit WhatsAppilla viestiä 0806000, missä juuri nyt vastaanotat tätä lähetystä. Valdon lauantailöylyt, kivaa lauantai, loppuiltapäivää sulle sinne.

0: Kello 17.09 valtakunnassa pitäisi olla kaikki hyvin, jos ei, niin laita viestiä 0806000. Ja nyt olisi oiva hetki käydä kuuntelemassa maailman parasta musiikkia, nimittäin lauantailekaan ehdokkaita. Siellä on loistavia ehdokkaita jälleen. Ja tämä lauantailekaan äänestys tapahtuu tuolla Baldon lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Siinä on aina kaksi vaihtoehtoa, ne tulee tuonne nettiin aina lauantai-aamupäivän aikana. Sä voit vaikuttaa siihen, kumpaan leka-ehdokkaaseen tämä ohjelma loppuu ja biisiään soitossa kello 18.55. Mutta kuunnellaan pienet pätkät näistä ehdokkaista, mitä tällä kertaa olisi tarjolla. Oppa! Peukkuvaihtoehtona löytyy Ricky Martin ja Maria. Ja tämä saa vastaansa tällaisen lekan. Kyseessä on siis Run DMC ja Jason Nevinsin tekemä uusi versio tästä kappaleesta. Käy äänestämässä lauantai-leka.
1: Radio Nova. Valdon lauantai-leka.

0: Toivottavasti sulla on yhtä hyvä meininki kuin meikäläisellä täällä Radio Novan studiossa. Nyt on nimittäin lauantai, viikonloppu. Kiitos lukuisista viesteistä. Ilmeisesti jossain päin Suomea on paistanut aurinkokin. Onneksi olkoon sinne. Täällä on kovasti synkkaa. Masa Biidistä laittaa WhatsAppiin 0806000 viestiä. Täällä kokkailen paistettua lohta ja perunamuusia. Nam, tuli nälkä muuten. Kun aikuinen lapsi tuli kylään viikonlopuksi, hoitokoira Into makailee tyytyväisenä purulta purren ja odottaa lohen nahkoja iltapalaksi. Mahtavaa ohjelma jälleen sulle ja mahtavaa viikonloppua. Kiitos Masa viestistä ja kiitos muillekin. Onpa ilo saada näitä teidän viestejä. Se jotenkin antaa meikäläiselle energiaa.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Go-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: Go-Auto.fi.
8: Niin.
9: Go-Auto, kaiken kattava rengastalo.

0: täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: Paras sekoitus.

Kyllähän ne lauantai loppuiltapäivän alkuillan bileet on nyt startattu pinkin tahtiin, eikö? Valdo, lauantai löylyä siis kuuntelet. Mulla olisi tälle tunnille vielä pari toivetta, tai parille toiveille tilaa. 0108-06000, mutta hyvät perustelut tarvii nämä teidän toiveet. Kahdelle toiveelle tilaa ennen kello 18. 0108-06000, sinne voi laittaa niitä toiveita hyvin perustelun kerran.

Kuten lupasin, toivebiisi on tulossa. Seppo laittoi viestiä WhatsAppiin 0806000. Moro! I Dream on itselle voimaannuttava biisi moneen tilanteeseen, kuten nyt olisi kiva kuulla.

0: Tässä lauantai-lähetyksessä on jotain erikoisen hyvää energiaa tällä kertaa. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuonne WhatsAppiin 0806000 on tullut. Siellä on yksi kuulija kirjoittaja, että ei tarvitse lähettää toivetta, kun ainakin 8 toivebiisiä tullut jo. Muussiperuna kattilakin pääsi kiehumaan yli. Hieno meininki. Inner Circle ja Rihanna ja E-Typea vielä tulossa.
1: Radio Novan duuni

0: Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
13: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

Valdo lauantai löyly ja kuuntelet kello 17.47. Lupasin toisenkin toiveen vielä ennen kuin kello lyö 18. Tässä se tulee Johannalle, joka viettää syntymäpäiviä tänään ja Jossuksikin kutsutaan. Hieno Niina Tapion ja Hanna-Riikka Siitosen. Terveisiä Hanna-Riikalle vaan tuonne taivaallisen orkesteriin. Taikapeilin, jos sulla on toinen.

0: valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
2: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
4: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.

0: kotikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla. K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: stressiä polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
6: Oikein mukava lokakuusta lauantai alkuiltaa sinne vastaanottimien ääreen. Meillä on vielä tunti yhteistä aikaa. Se pitää sisällään maailman parasta musiikkia räätälöitynä juuri sinulle. Hei, kiva kun olet lähetyksessä mukana.
5: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Nyt on hyvä aika soittaa vielä lauantailekaehdokkaat, jota voit vielä käydä äänestämässä Valdo lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Siellä on tällä kertaa peukkuvaihtoehtoina tämmönen leka. Eli Ricky Martin ja Maria. Miellyttääkö tämä? Käy antamassa ääni Valdo lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Ja tämä biisi saa vastaansa tällaisen lekan. Eli Run DMC, Jason Nevinsin lämmittelemä versio tästä ikivihreästä It's Like That. Tämä on sydänvaihtoehtona.
1: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No, ruokaostokset.
9: No, ruokaostokset.
10: No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
13: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
18: Sekoitus.

Halloween lähestyy kovaa vauhtia, toki sinne on vielä 3 viikkoa aikaa. Eli Halloweenin vietetään siis tasan 3 viikon päästä lauantaina. Ja jotenkin tuntuu siltä, että aina kun näitä juhlapyhiä lähestyy, niin aikaisemmin ja aikaisemmin kauppoihin ilmestyy näitä oheistuotteita. Veikkaanpa niin, että nuo suositummat joulukalenteritkin on jo loppuun myyty kaupoista. Mutta Halloween on mun mielestä kiva, sitä on kiva odottaa. Meillä on kotona esimerkiksi täys Halloween-rähinä jo päällä. Siellä on luurangot jo seinillä ja kunnon koristelut on kurpitsakynttilää ja näin edespäin. Se on juhlapyhistä ehkä mun mielestä joulun jälkeen se toiseksi suosituin.

0: Parin kappaleen päässä on se hetki, kun ratkeaa tämän lauantain leka. Vielä on aikaa hetki äänestää. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan hienot kappaleet muun muassa Jamelialta ja E-Sensualilta.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei sinä, onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Auto, Autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Autovex.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
0: syy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Paras sekoitus.

0: Somekansa on puhunut. Tämä on lauantain leka.
1: Lauantai lekaa vaille valmis tämän lauantai, lokakuisen lauantaina löylyt. Kiitos kovasti tästä 3-tuntisesta, kiva kun olit lähetyksessä mukana. Me kuullaan jälleen tuttuun tapaan ensi lauantaina kello 16:00. Kiva viikonloppua sulle, se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt tuo!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: Go-auto.fi.
11: Niin.
12: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenster P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Paras sekoitus.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 192, Mynämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Pyhärannan tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 192, Pyhärannan tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: No Hanna,
18: moi.
17: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
18: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
17: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei Polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
20: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
21: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
22: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 23, Pomarkku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
6: Vaniljasuklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit hyllyt.
10: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
19: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat!
9: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
9: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt me
1: jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää eli, vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pukki. Risto räppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi hiphop.
2: Kalevi hiphop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
1: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin,
5: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
5: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mennään.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Oi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
14: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
13: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
13: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
15: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijastin.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.

0: edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No, ruokaostokset.
9: No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Nää on taas ihan tukossa.
12: Höyryhengitys auttaa.
11: Totta. Vähän kattilan.
12: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
13: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Oh! Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paulan lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vanilja.
6: Paulalla on villit rillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
0: Mynton!
10: Uusi maku, Karpalo.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
7: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Paras sekoitus.

0: älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
4: Paskal. Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff!
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff!
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau!
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle!
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Moi.
18: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
21: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
22: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
1: Oomi!
2: Pois tieltä! Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, on se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on
2: mä
3: mun nuoruus. Mä oon
2: tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on Anastasia.
2: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on IT.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Paras sekoitus.

0: Matkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen?
5: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit trillit.
11: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Paras sekoitus.

0: Livenä lokakuussa.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
0: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1, eli Turun väylä, Kirkkonummi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Palojärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Veikkolan liittymä, Palojärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Paras sekoitus.

0: lessons I've learned.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
19: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Niin on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni.
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori. Pois tieltä.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
14: nyt. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
16: Ei hätää!
17: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
18: Tää hyvä

0: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
1: On nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on mun nuoruus.
1: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on Anastasia.
1: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon...
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 50, eli kehä 3, Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Bilteema. Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt tehty. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 24. Padasjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sallanmäki, Vakkila. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 24 välillä Sallanmäki, Vakkila. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Paras sekoitus.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101, välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä, onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Paras sekoitus.